0: Zimskom parku ove godine po 53. put u sklopu bogatog programa Pisokijade održana tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine izložba poprimila i međunarodni karakter jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je Miroslav Škoro koji je sinoć zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
1: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije koje, u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. Sve je poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
0: Rekla je to ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sve sudionice i sudionike, istaknuši kako je ova izložba među najposjećenijima na Pisokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. U Starogradskoj ulici održava se Đurđevečki sajam rukotvorina gdje izlagači predstavljaju kreativne radove, ručne izrade i proizvode nastale kroz vještine i maštu vrijednih stvaratelja. Sajam organizira turistička zajednica grada Đurđevca. U etno selo Svetog Jurija posjetitelji mogu zaviriti u tabor Svetog Jurija gdje se od 10 do 20 sati prikazuje srednjovjekovni i tradicijski način života, a posebnu pažnju privlači i program srednjovjekovni život pri starom gradu koji se održava pod utvrde Stari grad Đurđevac. Posjetitelji kroz sva tri dana vikenda mogu vidjeti prikaz srednjovjekovnog života, starih zanata i vještina, ali i upoznati način života branitelja i osmanlija kroz povijesne prikaze. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Pisokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, a koje je u emisiji Gradske teme i najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
0: Rekao je to gradonačelnik Janči, koji je odgovorio i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
2: Sve zanima kada će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima, ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60-ak zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Biće veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
0: Rekao je to gradonačelnik. U prostorima županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanje kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 2.2.1 i Pozdrav 2.2.2 ukupne vrijednosti 2 milijuna 480 tisuća eura. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekata koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenima na poboljšanje pristupa kvalitetnijoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Kroz nabavu modernije opreme i uređenje ordinacija omogućit će se izvođenje šireg spektra dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama doma zdravlja, a što će građanima donijeti dostupniju, bržu i kvalitetniju zdravstvenu uslugu bliže mjestu stanovanja. Uvodno se okupljenima obratila voditeljica projekata Maja Blažek, koja je detaljno predstavila projektne aktivnosti i ciljeve, dok je u ime partnera na projektu prisutno pozdravila ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk, izrazivši zadovoljstvo pokretanjem projekta koji će izravno unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika i podići razinu usluga za pacijente. Ravnateljica Pore Melita Birčić zahvalila župani i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golobić istaknuo je kako su projekti ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije. Konferenciji su prisustvovali i zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije. U Novom Viru uspješno je završen projekt dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novom Viru, kojim su značajno unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti za provedbu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine. Projekt je proveden u okviru poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova drugi poziv, a sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 162 tisuća eura. Glavni cilj projekta bio je osigurati dodatne infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti predškolskog odgoja, čime se omogućilo stvaranje kvalitetnih uvjeta za boravak i odgojno-obrazovni rad djece rane i predškolske dobi. U sklopu projekta dograđen je opremljen novi dnevni boravak namijenjen djeci jasličke skupine kapaciteta do 12 novih korisnika. Time ukupni kapacitet dječjeg vrtića povećan na 46 korisnika, što predstavlja važan iskorak u odgovoru na potrebe mladih obitelji s područja općine. Projekt je obuhvatio izradu projektno-tehničke dokumentacije, dogradnju i opremanje postojećeg objekta dječjeg vrtića, aktivnosti promocije projekta te upravljanje projektom i administrativnu provedbu. Građevinska radova izvodila je tvrtka iz Kloštra Podravskog, dok je projekt dogradnja građevina izradila i u stručni nadzor provodila projektantska tvrtka iz Koprivnice. U sredstva Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih donijelo je odluku kojom se općini Novo Virje odobravaju dodatna financijska sredstva u iznosu 113 tisuća eura za sufinanciranje ovog važnog kapitalnog projekta. Realizacijom projekta općina Novo Virje dodatno ulaže u podizanje kvalitete života svojih stanovnika, posebice mladih obitelji, stvarajući bolje uvjete za odgoj i obrazovanje najmlađih. Projekt ujedno predstavlja važan doprinos demografskoj obnovi i daljnjem društvenom razvoju lokalne zajednice. Projekt je proveden uz stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije Pore Koprivničko-križevačke županije. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost, kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete istaknula izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
3: Jako je važno, zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
0: Tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
3: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
0: Rekla je to doktorica Bartoliš, što je istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim, zatvorenim prostorima. Reprizu emisije Ritam zdravlja poslušajte u našem programu iduće subote u 9:30. Kultura. Početkom ljeta u Gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i rado zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska suseta djeca će istražiti zajedno zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica, naziva Riblja škola, počinje već 1. srpnja, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremeni pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje.
4: Vremenska prognoza.
0: Za Pisak Jado, subotnji program vruće, maksimalnu temperaturu smo dosegli, sunčano nam je i vrlo vruće, u ovo vrijeme mjerimo 36 stupnjeva.
4: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.
5: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri. A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočast,

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: oprostim.
1: Odlično, tu smo mi ujutro. Kao i svake nedjelje, dobro vam jutro. U programu Podravskog radija, ja sam Božidar Kovač i zajedno smo evo danas do 12 sati u programu. Imamo puno toga za odraditi, dosta toga za reći, informirati se i lijepo svirati i dalje. Pa ćemo odmah i za početak si pročitati i friške vijesti i ono što ste možda prespavali ili niste uspjeli gledati zbog bilo kojeg razloga, kako je prošla hrvatska nogometna reprezentacija. Hajmo!
2: Vijesti.
1: Dobro jutro, vijestima. Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe donio je vrlo visoke temperature jučer i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva, a zabilježena je najviša temperatura iznad 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema njihovim podacima u 14 sati najviša temperatura jučer je izmjerena na Splitskom Marjanu i Hvaru gdje je dosegnula 37,2 stupnja. Više od 36 stupnja zabilježeno je i u Kninu, Senju, Malom Lošinju, Brestovcu, Rijeci i Lastovu. Temperature od 36 stupnja dosegnute su i na meteorološkim postajama Osijek aerodrom, Zadar aerodrom, Gradište i Bakar. U brojnim mjestima temperatura je bila više od 35 celzijevih stupnja, pa tako i jučer i u Đurđevcu. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič nakon podneva je već izmjereno 35 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti na snazi je narančasti meteo alarm. Crveno upozorenje izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Prema procjenama, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku bit će i danas izloženo temperaturama višima 35 celzijevih stupnjeva. Dubrovnik. Održan je drugi i posljednji dan Dubrovnik foruma, jedan od važnijih diplomatskih skupova u ovom dijelu Europe. Ponovno je na jugu zemlje okupio velik broj europskih dužnosnika, ministara, potpredsjednika vlada i stručnjaka. Izazovni geopolitički događaj, uloga NATO-a i proširenje Europske unije bile su neke od tema. 20. izdanje Dubrovnik foruma privodi se kraju završnim panelom posvećenim Zapadnom Balkanu, čime se nastavlja dugogodišnja tradicija rasprave o hrvatskom istočnom susjedstvu. Ovogodišnji skup obilježili su razgovori o umjetnoj inteligenciji, novim oblicima ratovanja i jačanju europske obrane. Zagrebačka policija prijavila je maloljetnika koji je prošlog četvrtka na bolničkoj cesti u Susegradu pretukao drugog maloljetnika. Kako je izvijestila policijska uprava Zagrebačka policija dobila dojavu o događaju putem aplikacije e-opažaj u kojoj se u prilogu nalazio i video snimak u kojem maloljetnik šakama i nogama udara drugog maloljetnika. Policijska uprava Zagrebačka navodi da su u žurnom postupanju provedeno kriminalističko istraživanje bile obuhvaćene sve dokazne radnje. Utvrđeno i potvrđeno da je u samom događaju oštećeni maloljetnik ozlijeđen i da mu je liječnička pomoć pružena u klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su utvrdili lakše ozljede. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu u Filadelfiji s 2-1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta i igraće u nokaut fazi s Portugalom. Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. Hrvatska se tako vraća u Toronto, te će taj dvoboj s Portugalom igrati 2. srpnja u kanadskom gradu u 1 u noći po hrvatskom vremenu. Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1. Hrvatski izbornik Dalić promiješao je karte u oči susjeta na klupu za pričuve, stavio je Guardiola, Marka Pašalića i Musu, dok su od prve minute na travnjaku bili Petar Sučić, u napadu Budimir te Vlašić. Nakon pobjede, izbornik Dalić rekao je nema euforije, idemo se spremiti za dalje. Suparnik je bio težak i odigrao je jako dobro, rekao je Dalić, no mi smo promijenili igru, vratili smo se na stare postavke nakon što sam miješao u prva dva susreta i to je to. Ovo je bila prava Hrvatska, imamo 6 bodova i ostvarili smo svoj cilj, vratili smo se i prošli dalje, rekao je izbornik Dalić. Dok je kapetan Luka Modrić rekao, sretno smo zbog prvog cilja, sve osim toga bio bi podbačaj, no sada počinje novi turnir, ono što svi volimo, bit ćemo spremni, samo treba dati sve od sebe, vjerujemo u nas i znam koliko smo dobri, rekao je Modrić. I vrijeme danas i dalje sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće, maksimalne temperature i do 37. Mi smo u Đurđevcu u 7 sati na 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
1: Doreću samo informacijama, stanje u prometu da nema gužvi još ovog jutra na podravskim cestama. Bez većih ograničenja se putuje i prometuje i dalje na snazi obavijest da zbog radova na pruzi Koprivnica dalj promet između kolodvora Kloštar Podravski Koprivnice privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi i tako će biti sve do 2. srpnja. I dalje zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, upozoravaju iz HŽ-a kako se tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Sretan put i danas uz Podravski radio.
0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Odlično, pola osam je.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Tako, nedeljni horoskop danas nam kaže, ovako za vage prvo, kaže da vage kreativnost doslovno pršti iz vas, pa je danas idealan trenutak da se posvijetite uređenju doma. Zauzete vage morat će partneru otvoreno objasniti zašto su u posljednje vrijeme toliko distancirane, a financijska situacija vam je stabilna, malo se suzdržite od impulzivne online kupovine danas. Škorpioni, nedjelja je stvorena za duboke, iskrene razgovore o kojima ćete napokon izgovoriti ono što vam tjednima leži na duši. Slobodni škorpioni privlače poglede gdje god se pojave, no nitko im trenutno ne uspijeva zadržati pažnju. Prepazite na unos šećera i osigurajte si kvalitetan odmor prije radnog ponedjeljka. Strijelci, vas danas drži snažan osjećaj nemira i doslovno ne možete dugo sjediti na jednom mjestu bez da započnete neku akciju. U ljubavi ste prilično skloni filozofiranju, što bi vašem partneru moglo postati prilično zamorno za slušanje. Financije su pod kontrolom, ali jedan neočekivani trošak vreba vas iza ugla. Jarac, iako je kraj tjedna, vama se misli uporno vraćaju na posao i jedan neriješen zadatak koji vas čeka na uredskom stolu. Fizički malo se odvojite od laptopa i mobitela ako ne želite potpuno pregorjeti prije ponedjeljka ujutro. Voljena osoba ima osjećaj da je zapostavljena, eto pa se potrudite večer posvetiti isključivo njoj. Vodenjaci, vi želite dan provesti na svoj, pomalo neobičan način što bi moglo izazvati sitne prigovore starijih članova obitelji. Vaš imunitet traži malo više pažnje, vodenjaci, stoga svakako pojačajte danas unos vitamina. Ribe, vi ste danas poput prave emocionalne spužve i iznimno lako upijate tuđe raspoloženje zbog čega se morate maknuti od negativnih ljudi. Postavite neke čvrste granice osobama koje vas zovu sam dok im treba besplatno rame za plakanje. Nedjeljno popodne, ribe, provedite uz dobru knjigu i maksimalno se izolirajte od vanjske buke. Ovan, nedjelja vam donosi neobičan nemir pa ćete teško pronalaziti onaj pravi unutarnji balans između želje za odmorom i potrebe za akcijom. Emotivni život je trenutno u stabilnoj fazi, ali partneru potiho smeta vaša povremena odsutnost u razgovoru. Večer ovnovi rezervirajte isključivo za pripremu mentalnog terena pred novi radni tjedan. Bikovi su danas pravi hedonisti i jedino o čemu razmišljaju je kako u potpunosti udovoljiti vlastitim osjetilima. Odličan je dan za velika obiteljska okupljanja, a slobodni bikovi mogli bi sasvim slučajno započeti flert s osobom koju svakodnevno sreću u susjedstvu. Blizanci, vama je digitalni detoks ono što vam podhitno treba jer vam je mozak preopterećen potpuno nepotrebnim informacijama. Malo ugasite ekrane, mobitel u drugu sobu i napokon se posvetite stvarnim ljudima oko sebe. Rakovi, vama će nedjelja donijeti prijeko potrebnu emotivnu jasnoću pa ćete jednu kompliciranu situaciju napokon vidjeti onakvom kako ona doista jest. Zauzeti rakovi uživat će u malim znakovima pažnje, dok slobodni trebaju prestati idealizirati osobu iz prošlosti. Priuštite si dugu kupku ili tretman koji će vas malo fizički opustiti. Lavovi, vama je ljubav danas u glavnom fokusu i vi osjećate nevjerojatnu potrebu za dokazivanjem naklonosti voljenoj osobi. Ako ste slobodni, vaš će uročeni šarm doslovno obarati s nogu svako ko vam se nađe na putu. Izbjegavajte teške teme članovima obitelji jer su moguće, eto, malo besmislene prepirke. I djevice, umjesto da nedjelju iskoristite za pošten odmor, vi već od ranog jutra slažete detaljne popise obaveza za idući tjedan. Uhvatit će vas danas prava manija čišćenja i raščišćavanja prostora. U večernim satima čeka vas jedan prilično zanimljiv i neočekivan telefonski poziv. Eto, za nedjelju, pa dosta solidan horoskop koji onak kak i priliči nedjelji nam malo preporučuje više odmora i pripreme za novi radni tjedan i novi tjedan koji je pred nama. Dobro jutro, 7.35, u 8 sati nam stižu i poljoprivredne minute.

0: Elektrokoprivnica obavještava potrošača električne energije da u utorak 30. lipnja će Molve, odnosno ulica Gornja Šuma, dio ulice, biti bez struje od 8.30 do 11 sati. Obavijest je dakle za utorak 30. lipnja.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se razan

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
2: Podravski radio.
4: Poljoprivredne minute.
5: Lijep vam pozdrav u poljoprivrednim minutama Podravskog radija, u kojima smo za početak u društvu s jabukama. Kažu da nam je prvu polovicu lipnja obilježilo kišovito i nestabilno vrijeme sa 7 kišnih dana i srednjom temperaturom zraka od 18 stupnjeva. I onda su u prvoj polovici lipnja agroklimatske stanice zabilježile u tom periodu od 75 do 140 litara kiše po kvadratnom metru. E onda posljednjih desetak dana prevladava suho, izrazito toplo pa čak i vruće vrijeme uz visoku relativnu vlagu zraka i dug period noćne rose u voćnjacima, a koja omogućuje širenje bolesti u nasadima jabuka. U narednim danima očekujemo nastavak izrazito toplih dana s temperaturnim maksimumima iznad 30 stupnjeva, ali nisu isključena ni olujna nevremena. Najveća vjerojatnost za njih je u srijedu i četvrtak s kišom koja će u nasadima jabuka omogućiti razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova, kao što su gorka trulež plodova, smeđa trulež plodova, alernarijska, pjegavost i drugo. Trenutni vremenski uvjeti su izuzetno povoljni za širenje pepelnice jabuke. Voćarima se eto preporuča da nastave zaštitu jabuka fungicidima šireg spektra koji uz krastavost i pepelnicu jabuke djeluju i na truleži plodova, te da vode računa o karenci fungicida koje koriste za zaštitu raznih sorata jabuka. Zbog najave visokih temperatura, prskanje obavljajte u večernjim satima, te budite oprezni pri primjeni pripravaka na bazi sumpora koji pri visokoj temperaturi zraka mogu izazvati fitotoksičnost. I naravno, preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom.

0: privredne minute.
1: Zabrinutost je zbog suše i toplinskih valova u Europi, a što mogu očekivati hrvatski ratari. Meteorološki uvjeti tijekom proljeća i početkom ljeta izazivaju sve veću zabrinutost među proizvođačima. Dugotrajna suša i toplinski val krajem svibnja već su ostavili posljedice na usjeve u dijelovima zapadne, središnje i istočne Europe. Sezona ratarskih kultura se za sad razvija uglavnom prema očekivanjima, stručnjaci zadržavaju relativno optimistične procjene prinosa zimskih usjeva, stoji to u nedavnom izvješću Europskog sustava za praćenje poljoprivrede. Većina zimskih kultura se približava fazi dozrijevanja, dok se ljetni usjevi u najvećem dijelu kontinenta razvijaju pod povoljnim uvjetima. Najnovije procjene pokazuju da bi prinosi u EU trebali biti nešto iznad petogodišnjeg prosjeka, iako će ostati ispod prošlogodišnjih rezultata. No unatoč tome, meteorološki uvjeti tijekom proljeća i početkom ljeta izazivaju sve veću zabrinutost među proizvođačima. Dugotrajna suša i toplinski val krajem svibnja su već ostavili posljedice na usjeve u dijelovima zapadne, središnje i istočne Europe. Zalihe vlage u tlu značajno su smanjene, a visoke temperature dodatno povećavaju potrebe biljaka za vodom. Posebno su eto u Europi pogođeni dijelovi Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske i Ukrajine, jer u tim područjima dugotrajan nedostatak oborina je usporio razvoj zimskih usjeva te smanjio očekivane prinose. Iako su ponegdje nedavne kiše privremeno ublažile stanje, kažu stručnjaci da bi nastavak toplog i suhog vremena mogao dodatno ugroziti ljetne kulture. U središnjoj Italiji tako toplinski val krajem svibnja je ubrzao naljevanje zrna kod ozimih žitarica, što je dovelo do nešto nižih očekivanih prinosa. Na Siciliji su tako visoke temperature i sušni uvjeti tijekom svibnja negativno utjecali na završne faze razvoja durum pšenice, premda se i dalje očekuju dobri rezultati. Najveća zabrinutost trenutačno izazivaju ljetni usjevi poput kukuruza i šećerne repe. U jugozapadnoj Njemačkoj i istočnim dijelovima Francuske razina vlage u tlu već je niska, a prognozirane visoke temperature i manjak oborina dodatno bi mogli povećati stres za biljke tijekom ključnih faza razvoja. A opet s druge strane, proizvodnja riže u EU je započela vrlo dobro. U glavnim proizvodnim regijama uvjeti su povoljni, a stručnjaci očekuju zadovoljavajuće prinose na razini cijele Unije. Podsjetimo, pojedine zemlje već su tijekom proljeća pretrpjele značajne štete. U Španjolskoj su tako problemi tijekom nicanja ozimih usjeva uzrokovali trajne gubitke prinosa, dok su kasnije proljetni mrazevi u Mađarskoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Češkoj i Litvi oštetili uljanu repicu i dio zimskih kultura. A kakvi su izgledi za Hrvatsku? Hrvatska za sad ne bilježi ozbiljne probleme kakvi su prisutni u najugroženijim europskim regijama, no vremenske prilike tijekom sljedećih nekoliko tjedana će ipak biti presudne za konačne rezultate ovogodišnje sezone. Meteorološke prognoze upućuju na nastavak vrlo toplog vremena uz temperature koje će nam i dalje često prelaziti 30 stupnjeva Celzijevih, dok će količina oborina biti ispod prosjeka za ovo doba godine. I takvi uvjeti uglavnom neće značajnije utjecati na ozime žitarice poput pšenice i ječma, koje se već nalaze u završnim fazama razvoja, no ljetni usjevi, prije svega kukuruz, soja i šećerna repa, mogli bi se suočiti s pojačanim nedostatkom vlage, osobito u istočnim dijelovima zemlje. Poljoprivredni stručnjaci kažu da će srpanj biti ključan mjesec za razvoj ljetnih kultura, jer ako se sušno razdoblje nastavi bez značajnih oborina, moglo bi doći do smanjenja potencijala prinosa, posebno na parcelama bez mogućnosti navodnjavanja. I unatoč izazovima, trenutačne procjene za Hrvatsku ostaju umjereno pozitivne. Očekuje se solidna žetva ozimih žitarica, dok će konačni rezultati za kukuruz i ostale ljetne kulture uvelike ovisiti o vremenskim prilikama tijekom nadolazećih tjedana. Hvala na pažnji, ovo su bile poljoprivredne minute.
2: Već odavno spremam svog mrkova da se pro...

0: Poljoprivredne minute.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema. Taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 €. Kvalitetni radni cipeli već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
2: Podravski radio.

0: 8.56, dobar dan, u programu Podravskog radija slijede vaši mali privatni oglasi nakon kratkog bloka reklama, pa eto, ako ćete si upisivati telefonske brojeve, pripremite si kemijsku i papir, čitat ću malo sporije da uspijete upisati, dakle slijede vaši mali privatni oglasi, prije toga malo reklama. I odmah obavijest na početku, HEP Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije iz Molvi, dio ulice Gornje Šume u utorak 30. lipnja neće imati struje od 8.30 do 11 sati.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja! Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
7: Podravski radio.
8: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj.
9: Jeste prodali Ance?
8: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
9: A gda prije?
8: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
10: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
10: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
10: U trgovinama Derges.
11: U Koprivničkim Bregima.
10: Novigradu Podravskom.
11: Đurđevcu.
10: Podravskim Sesvetama.
11: Kalinovcu,
10: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
11: Prugovcu,
10: Virju,
11: Molvama,
10: Glogovcu,
11: Peterancu,
10: Sigecu
11: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
10: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se vinograda u Šemovcima, Molvarski brijeg, klijet renovirana, struja, mladi nasad vinove loze oko 200 komada te voćnjak 60 komada razne vrste i sorte. Upitati na broj 099 606 06 74. Prodaje se u trajno vlasništvo šuma 1 hektar te kutna garnitura i spavača soba. Upitati na broj 099 630 26 40. Prodaje se auto Nissan Qashqai, registriran, full oprema, crne boje. Isti vlasnik prodaje kombajn Deutz Fahr 5585 HT žitni adapter te janjce više komada, može obrada. Upitati na brojeve 048 894 131 ili 098 189 5803. Prodaje se žensko tele 3 tjedna starosti. Upitati na broj 098 940 3561. Prodaju se dva janjca, težine oko 25 kg, može i obrada. Upitati na broj 098 977 3042. Prodaje se više komada ženske teladi. Upitati na broj 091 2 4 2 6 7 4 5. kupuje se šuma u trajno vlasništvo i prodaju se drva za ogrjev, kratko piljena i metraža od 40 do 55 eura. Upitati na broj 091 953 86 99. Prodaje se Dajc 7506 84. godina, polo kabina, zadnja vuča. Isti vlasnik prodaje pneumatsku sijačicu Becker četveroredno te samo utovarnu prikolicu Mengele, sve ispravno. Za sve upitati na broj 098 935 23 91. Prodaju se Perlinke biserke Malčer traktorski, radna širina 270 cm i elektromotor trofazni 4 kW. Upitati na sljedeće brojeve 091 792 40 67 ili 091 265 5005 ili fiksni broj 891 141. Prodaje se Peugeot 207 Caravan diesel 2010. godina, registriran do 3. mjeseca 2027. godine, cijena 3200 eura i nije fiksna. Upitati na broj 098 696 558. Prodaje se ovogodišnji ječam više tona. Ista osoba prodaje jednog bekona oko 150 kg. Informacije na broj 894 215 ili na adresi Grkine 40. Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro 4 tjedna. Upitati na broj 091 584 86 48. Prodaje se vinograd u Mičetincu, posrednji bijeg, s kljeti i svim inventarom. Struja uvedena, gradska voda do kljeti. Vinograd s oko 300 trsova, sorti Chardonnay, Malvazija, Graševina, papiri uredni. Zvati na broj 091 129 838. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC472 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 091 266 38 67. Prodaje se svinjska polovica, svinja težine oko 150 kg. Upitati na broj 098 759 102. Prodaje se odojci težine od 20 do 24 kg, 10 komada. Navedeno prodaje Željko Fusić, Đurđevac, Stjepana Radića 31 ili nazvati na broj 095 804 08 18. Prodaju se crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom od 29. lipnja uz besplatnu dostavu. Informacije i prodaja u Đurđevcu na broj 811 363 ili 8 1 9 8 7 5 8 7. Prodaje se sjeme heljde i lupine za zelenu gnojidbu. Prodaju se i 2 komada ženskih janjaca za rasplod ili obradu. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 095 528 8586. Prodaje se više komada teladi, starosti od 10 dana do 2 mjeseca. Upitati na broj 091 242 6745. Prodaje se slama ovogodišnjeg uroda pšenice na 10 jutara, zatim prikolica za prijevoz sjena marke Mengele, te ulična željezna vrata, mala i velika, u odličnom stanju. Sve navedeno nalazi se u Đurđevcu. Upitati na broj 099 418 0822. Prodaju se 4 odojka. Informacije na broj 098 92 90 410. Prodaje se traktor IMT 533 Deluxe 1980. godina s kabinom i kosom, zatim dvobrazni plug IMT 10 sola, niski i kultivator 3 reda Matjašec. Navedeno prodaje vlasnik iz Novog Virja. Upitati na broj 098 19 85 188. Prodaje se kljet i 11 jutara zemlje u Hampovici. Isti vlasnik prodaje i 2 kuće, jednu do druge, okućnica 4 jutra, također u Hampovici. Moguće su razne kombinacije. Za više upitati na broj 091 560 2 3 1 0. Prodaje se tokarski stroj Interkren, manji, s puno pribora, u odličnom i radnom stanju. Prodaje se i stupna bušilica, malo oštećena, ali u radnom stanju, prihvat borfutera MK2, te se prodaju elektromotori, jednofazni i trofazni, sa i bez reduktora, raznih snaga. Za sve navedeno upitati u Đurđevcu, Kralja Tomislava 119A, ili nazvati na broj 098 288 212. Hvala vam na pažnji, dragi slušatelji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati i online na našoj web stranici podravskiradio.hr u podkategoriji mali oglasi.
9: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
8: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
9: A gda prije?
8: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
10: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
10: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
10: Novigradu Podravskom.
11: Đurđevcu.
10: Podravskim Sesvetama.
11: Kalinovcu.
10: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
11: Prugovcu.
10: Virju.
11: Molvama.
10: Glogovcu.
11: Peterancu.
10: Sigecu.
11: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
10: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
12: in memoriam.
0: Zahvala. Danas se navršava punih 5 godina otkako je prestalo kucati srce našeg voljenog i nikad ne prežaljenog Mirka Baroškina. Ovim putem želimo zahvaliti svoj rodbini, kumovima, školskim prijateljima i svim znanim i neznanim prijateljima koji posjećuju njegov grob i u velikom broju pale i ostavljaju svijeće na njegov grob. Zahvalu daje obitelj Baroškin i sin Damjan. Svima veliko hvala. U trenucima neizmjerne tuge i boli, ovim putem od srca zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima i svim dragim ljudima koji su bili uz nas tijekom njegove duge i teške bolesti, te nam izrazili sućut, okitili grob cvijećem i dostojanstveno ispratili našeg dragog supruga, oca i djeda Valenta Konjareka na vječni počinak. Veliko hvala hitnom bolničkom odjelu Đurđevac, djelatnicima ljekarne Koprivnica, ljekarnička jedinica Đurđevac, obiteljskoj liječnici Tamari Čučić i sestri Lidiji Preradović, patronažnoj sestri Renati Pintar na pruženoj pomoći i toplim riječima utjehe, a najveća zahvala medicinskoj sestri Ireni Litvić na svakodnevnom trudu, brizi, pomoći i podršci. Zahvalna obitelj Konjarek.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri. Najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj.
1: Kupi.
2: Ponudi.
1: Uz dopisnice Podravskog radija.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Podravski radio.
0: 10 sati u programu Podravskog radija, vrijeme za vijesti.
7: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, spektakularna legenda o picokima, središnje zbivanje Picokijade uprizorena je sinoć podno utvrde Stari grad u Đurđevcu. Tisuće posjetitelja uživale su jučer u prikazu legendarne povijesne pobjede Picoka nad Osmanlijama kroz impozantne scenske, audiovizualne i pirotehničke elemente pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, a sve mu je prethodila svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika scenskog prikaza. Netom prije početka legende održano je i svečano otvorenje ovogodišnjem Picokijadi, tijekom kojeg su se okupljenima obratili đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, dok je čas da otvori manifestaciju pripala Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U čast legende, nebo iznad Starog grada, sinoć je obasio i veliki vatromet, a kako je sve izgledalo možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na našoj web stranici. A svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika, jučer je i službeno otvorena ovogodišnja Picokijada. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu, a dolaskom na središnju pozornicu je i otvorena manifestacija. Dio atmosfere sa svečanog mimohoda također donosimo u fotogaleriji na stranici Podravski radio HR. A nakon svečanog otvorenja Picokijade uslijedio je i dio zabavnog dijela manifestacije, večerni koncert. Na jučerašnjom repertuaru bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Jole, a publici je izveo svoje brojne hitove te ponovno priredio odličnu zabavu. Atmosfera u Đurđevcu sinoć je bila odlična, Jole je svojim hitovima ne samo raspjevao, nego i rasplesao prisutnu publiku. Atmosferu s koncerta možete pogledati u našoj fotogaleriji na web stranici. U sklopu subotnjeg programa Pisoki Jade, Trg Svetog Jurija bio je ispunjen pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama tijekom festivala folklora koji je okupio zaljubljenike u hrvatsku tradicijsku baštinu. Domaćini večeri, članovi Kuda Petar Preradović iz Đurđevca ugostili su zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana iz Zagreba te HK Ud Petar Zrinski iz Vrbovca. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikim koreografijama, izvornim napjevima i bogatstvu narodnih nošnji, a svaki nastup publika nagradila velikim pljeskom. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promicanja hrvatske folklorne baštine te je bio izvrsan uvod u središnji spektakl Pisoki Jade, scenski prikaz Legenda o Picokima. Organizatori festivala folklora bili su KUD Petar Preradović Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na našoj web stranici. Također u sklopu bogatog programa ovogodišnjem Pisoki Jade, prostor na Trgu Svetog Jurija jučer se pretvorio u pozornicu koja je posjetitelje vratila u neka davna vremena. Za početak, prostor kod utvrde Stari grad ugostio je okuse podravske tradicije, podravinoteku gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude od tradicijskih jela i domaćih slastica do nagrađivanih podravskih vina po promotivnim cijenama. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Pukačkim orkestrom DVD-a Đurđevac. Trg Svetog Jurija odjekivao je vrhunskim zvukovima limene glazbe i veselim ritmovima, potvrđujući još jednom koliko je ova glazbena tradicija važan dio kulturne baštine Podravine. Domaći Pukački orkestar DVD-a Đurđevac snaga je odružio s limenom glazbom Dekanovec, stvarajući sjajnu atmosferu u samom središtu grada, a brojna publika jučer je uživala u bogatom repertuaru koračnica, tradicijskih napjeva, ali i modernih aranžmana prilagođenih puhačkim instrumentima, nagradivši izvođače velikim pljeskom. Kako je bilo, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na Podravski radio HR. Jučerašnji program Pisoki Jade započeo je raznovrsnim sadržajima koji su okupili brojne sudionike i posjetitelje svih generacija. Prije podnevni program započeo je u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac s rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Istovremeno, najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana Pisoki Jada održana na cesti između zgrade Celsija i parka. Radionicu slikanja na asfaltu vodio je akademski slikar Mihajl Kolarić, organizirali su je Art Studio Mihajl i udruga Peski art Đurđevac. U Đurđevačkom gradskom parku ove godine po 53. put u sklopu bogatog programa Pisoki Jade održana tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine izložba poprimila je međunarodni karakter jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe bio je Miroslav Škoro koji je i u petak zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
8: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije koje, u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. Sve poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
0: Rekla je to ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sve sudionice i sudionike, istaknuvši kako je ova izložba među najposjećenijima na Pisoki Jadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. U Starogradskoj ulici otvoren je Đurđevački sajam rukotvorina gdje izlagači predstavljaju kreativne radove, ručne izrade i proizvode nastale kroz vještine i maštu vrijednih stvaratelja. Sajam organizira turistička zajednica grada Đurđevca. U etno selo Svetog Jurija posjetitelji su mogli zaviriti u tabor Svetog Jurija gdje se prikazivao srednjovjekovni i tradicijski način života, a posebnu pažnju privlačio je i program Srednjovjekovni život pri Starom gradu koji se održava pod utvrde Stari grad Đurđevac. Posjetitelji dakle kroz sva tri dana vikenda mogu vidjeti prikaz srednjovjekovnog života, starih zanata i vještina, ali i upoznati način života branitelja i osmanlija kroz povijesne prikaze. bogat program ovogodišnje Pisak jade nastavlja se i danas, već evo prije nekoliko trenutaka. I dalje možete doći u Starogradsku ulicu na Đurđevečki sajam rukotvorina od 10 sati u taboru Svetog Jurija u etnoselu Svetog Jurija. Prikaz je srednjovjekovnog i tradicijskog načina življenja. Također na istom mjestu, pored utvrde Stari grad, je i srednjovjekovni život pri Starom gradu, prikaz srednjovjekovnog života u zanate i vještine kroz život branitelja i osmanlija podno utvrde Stari grad. Od 10 sati već u Gradskom parku počinje i izložba pjetlova i izbor najljepšeg pjetla Podravine, najljepši pjevci Podravine. Od 11 sati na livadi oko Starog grada počinje i natjecanje u gađanju lukom i strijelom povijesnih postrojbi, srednjovjekovni streličarski turnir. Od 12 sati također pored utvrde Stari grad uživajte u Vol Gastro manifestaciji, odnosno cjelodnevnoj degustaciji pečenog vola. Od 12 sati na Čepelovečkom bregu, kota 505, stare podravske kleti, susret slikara i izložba slika likovne kolonije Čepelovečki breg. Od 12 sati također na Lovačkom domu Mičetinac je lovački zestanek, natjecanje lovaca u gađanju na glinene golubove i degustacija lovačkih specijaliteta uz nastup tamburaškog sastava. Već od 17 sati pored utvrde Stari grad danas okusi podravske tradicije Podravinoteka, bogata enogastronomska ponuda tradicijske hrane, slastica i vrhunskih vina Podravine po promo cijenama. Od 17 sati počinje i u ulici Stjepana Radića na Trgu Svetog Jurija Trk na mlekaru, natjecanje u brzini i spretnosti u vožnji oldtimer bicikla s mljekarskom kanticom. Od 17.30 također na trgu povrka aranžirani kola i oldtimer traktora, Podravina od leta do leta. Od 19 sati selimo se na Šrc Vlado Lešan Duspe, gdje počinje revijalna utakmica Debeli i Guravi, zabavni nogometni derbi. Od 20 sati danas na Trgu Svetog Jurija zakaj nam vele picoki, mala povrka malih izvođača i zatvaranje Picoki jade uz prikaz legende o picokima u izvođenju polaznika dječjeg vrtića Maslačak Đuđova skupina Pandice te nastup drugih skupina u organizaciji dječjeg vrtića Maslačak, a završit će sve na parkiralištu pored gradske tržnice velikim koncertom Željka Bebeka od 21 sat i 30 minuta. Dobrodošli i na današnji bogat program Picoki jade 2026.
7: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme za Picoki jadu ko i svugdje sunčano i vrlo vruće. Maksimalna temperatura danas ide do 36, neće nas štedjeti, već smo u ovo vrijeme na 32 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
12: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
11: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
12: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
12: Salon namještaja Palković.
7: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
13: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
12: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
12: Dođite na pravo mjesto.
11: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, 10.30 je vrijeme kada ćemo zajedno pogledati što nam se dogodilo na današnji dan, po čemu ga pamtimo. 28. je lipnja, mi smo u mjesecu lipnju još do utorka i već nam evo od srijede 1. srpnja. Ali današnji dan, eto, pamti se po nekim stvarima. Primjerice, križari su u prvom križarskom ratu pobijedili Turke u bici kod Antiohije 1098. Onda u novije doba Sjedinjene Države Francuske kupile su koncesiju za gradnju Panamskog kanala za 40 milijuna dolara 1902. Na današnji dan 1914. događaj koji je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Naime, izvršen je atentat u Sarajevu, pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip ubio je austro-ugarskog prijestolno nasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat na današnji dan 1914. dakle, bio je povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. A 1919. već na današnji dan Njemačka je potpisala Versajski ugovor kojim je morala priznati krivicu za izbijanje Prvog svjetskog rata, izgubila sve kolonije te prema kojim je morala plaćati golemu ratnu odštetu. 1921. krnja Beogradska skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donijela je Vidovdanski ustav na današnji dan, a 42. u Drugom svjetskom ratu počela je bitka za Staljingrad, najkrvaviji okršaj u ljudskoj povijesti i jedna od prekretnica Drugog svjetskog rata. Onda spomenimo da su 69. započeli Stonewallski nemiri ili Stonewallska pobuna. Inače, to je bio niz spontanih nasilnih demonstracija pripadnika LGBTQ zajednice protiv policijske racije koja se dogodila u jednom baru u New Yorku. Vezano uz to je i današnji međunarodni dan, o kojem nešto kasnije. Na današnji dan 1991. osnovana je 106. brigada HV-a Osijek, 108. brigada HV-a Slavonski Brod u Podcrkavlju i druga bojna HV-a Kralj Tomislav Split. Sve na današnji dan 1991. A 2001. godine na današnji dan izručen je Slobodan Milošević sudu za ratne zločine u Hagu. I spomenimo, 2006. Crna Gora je na današnji dan postala 192. članica UN-a. Na današnji dan rodio se Papa Pavao IV. 1476. Zatim kralj Engleske i Irske Henrik VIII. 1491. 1712. poznati francuski književnik i filozof Jean-Jacques Rousseau se rodio. Onda ću spomenuti francuskog liječnika i nobelovca Alexisa Carrela 1873. Rođen na današnji dan i Krešimir Šipuš, hrvatski skladatelj i dirigent 1930. Rođen je i Slaven Letica 1947. Rođen nam slavi i pa sigurno najbogatiji čovjek na svijetu. Danas on se zove Elon Musk. Danas slavi rođendan, 1971. godine je rođen, osnivač, glavni izvršni direktor SpaceX-a, suosnivač Tesle, supredsjedatelj OpenAI-a i još puno tih opcija ima. Elon Musk, dakle, slavi rođendan, a rođendan slavi i hrvatska TV i radijska voditeljica Maja Ciglenečki, 1988. se rodila. Sretan joj rođendan. Na današnji dan od poznatih osoba preminula je Bizunska carica, supruga cara Justinijana I. Ona se zvala Teodora, 548. nakon Krista. Preminuo je Miloš Obilić, 1389. Spomenuli smo austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda ili ti Franju Ferdinanda, koji je bio austrijski nadvojvoda iz vladarske kuće Habsburg-Lothringen i prijestolo nasljednika austro-ugarske monarhije. Njegovim ubistvom na današnji dan evo započeo je Prvi svjetski rat. Preminuo na današnji dan i Max Adler, austrijski filozof 1937. Hrvatski skladatelj i dirigent Emil Cossetto preminuo 2006. A spomenut ću i hrvatskog nogometaša Gorana Brajkovića, preminuo 2015. veći dio nogometne karijere proveo u Rijeci, Kostreni i Opati, pa je malo bio i van granica. Ima i 12 nastupa i jedan pogodak za hrvatske mlade reprezentacije i 2 nastupa za A reprezentaciju. A poginuo na današnji dan prije 11 godina na motoru u prometnoj nesreći kod Matulja u 37. godini života. Da, ima jedan zanimljiv međunarodni dan koji obilježavamo danas, više nakon glazbenog broja.

0: Da, Sunny Day, već smo na 33 stupnja u 10 sati i 39 minuta.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 28. lipnja svake godine, pa tako i danas, se obilježava Međunarodni dan ponosa LGBT zajednice. Datum eto koji podsjeća na početak moderne borbe za prava lezbiki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i drugih pripadnika LGBTQ plus zajednice. Ovaj dan je povezan s događajima iz 69. godine u njujorškom baru Stonewall Inn, kad su pripadnici zajednice pružili otpor policijskoj raciji i onda ti događaji se smatraju prekretnicom u pokretu za jednakost i ljudska prava. Taj pojam ponos ili ti pride simbolizira prihvaćanje vlastitog identiteta, dostojanstvo i jednakost. Tijekom godina obilježavanja eto proširilo se diljem svijeta kroz povorke ponosa, kulturne programe, edukativne aktivnosti i javne rasprave. Međunarodni dan ponosa, eto kaže, nije samo prilika za slavlje različitosti, već i podsjetnik na važnost poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakih mogućnosti i slobode svakog pojedinca da živi bez diskriminacije. I zato brojne institucije, organizacije i građani, evo na današnji dan, ističu važnost međusobnog uvažavanja, tolerancije i uključivog društva. A danas evo se povorke ponosa održavaju u stotinama gradova diljem svijeta, okupljajući milijune sudionika. Veli da osim što predstavljaju proslavu identiteta i zajedništva, one i dalje imaju važnu ulogu u promicanju ljudskih prava i podsjećaju da je jednakost proces koji zahtijeva trajan angažman društva. Eto, 28. lipnja, današnji dan je Međunarodni dan ponosa LGBT zajednice.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.

0: Podržan Estonija, mi smo došli i do 11 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima, temperature izmjerene jutros u 7 sati najavile su još jedan vrući dan u Hrvatskoj, posebno na jugu gdje je izmjereno i više od 30 stupnjeva Celzijeva. Rekorder je Dubrovnik s 30,8 stupnjeva, slijedi ga Lastovo s 30,4 te Split aerodrom s 30 stupnjeva, neznatno manje 29,8 stupnjeva Celzijevih izmjereno na Splitskom Marjanu. Najugodnije samo 13,6 stupnjeva Celzijevih izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak. Ugodno je bilo i u Lici, u Ličkom Lešću izmjereno je 17,5 stupnjeva, u Otošcu i Nacionalnom parku Plitvička jezera 18, u Delnicama 18,5 stupnja. U Zagrebu na mjernoj postaji u Maksimiru izmjerena su 24 stupnja, na aerodromu 22, a na Puntijarki na Medvednici 22,7 stupnja. Za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske narančasto, upozoravajući tako na iznimno opasno i opasno vrijeme. Visoke temperature u Hrvatskoj je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. Jučer su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj. U Češkoj iznose 40,6 stupnjeva Celzijevih, a Njemačka je također postavila jučer novi rekord dostignuši 41,5 stupanj. Pješak koji je jučer navečer stradao u prometnoj nesreći u polju Krapinskom kod Krapine preminuo je od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je to jutros HINA-i iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Prometna nesreća dogodila se jučer oko 21:40 kada je osobni automobil naletio na pješaka. Na mjesto događaja odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika zbog težine zadobivenih ozljeda je preminuo. Održan je drugi i posljednji dan Dubrovnik foruma, jedan od važnijih diplomatskih skupova u ovom dijelu Europe. Ponovno je na jugu zemlje okupio velik broj europskih dužnosnika, ministara, potpredsjednika vlada i stručnjaka. Izazovni geopolitički događaj, uloga NATO-a i proširenje Europske unije bile su neke od tema. 20. izdanje Dubrovnik foruma privelo se kraju završnim panelom posvećenim Zapadnom Balkanu, čime se nastavlja dugogodišnja tradicija rasprave o hrvatskom istočnom susjedstvu. Ovogodišnji skup obilježili su razgovori o umjetnoj inteligenciji, novim oblicima ratovanja i jačanju europske obrane. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2-1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova, Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv Portugala. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati u noći s 1. na 2. srpnja u kanadskom gradu. Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića, Gana je izjednačila u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1. Hrvatski izbornik Dalić odlučio je uoči Gane na klupu za pričuve ostaviti Guardiola, Marka Pašalića i Musu, dok su od prve minute na travnjaku bili Petar Sučić, u napadu Budimir i Vlašić, pa je tako i opreznost s obje strane na terenu bila vidljiva od samog početka. Najčešći ritam utakmici su davala dodavanja stopera. Obje reprezentacije pažljivo i srpljivo su i jedni i drugi čekali pogrešku suparnika ili producirati opasnost iz prekida. Nakon pobjede protiv Gane 2-1, izbornik Zlatko Dalić rekao je: nema euforije nakon ove pobjede, idemo se spremiti za dalje. Suparnik je bio težak, odigrao je jako dobro, no mi smo promijenili igru, vratili smo se na stare postavke nakon što sam miješao u prva dva susjeda i to je to. Ovo je bila prava Hrvatska, imamo 6 bodova i ostvarili smo svoj cilj. Moramo ostati čvrsto na nogama, ja sam dečkima rekao da vjerujem u njih i ono što radimo, nema euforije, dodao je Dalić. Dok je kapetan reprezentacije Luka Modrić nakon utakmice rekao: rastemo iz utakmice u utakmicu, u turnir smo ušli u grču zbog velikih očekivanja kojih i mi sebi ponekad stavimo nepotrebno na leđa, trebamo uživati, vjerujem u to da ćemo nakon svake utakmice biti bolji, rekao je među ostalim Luka Modrić. I vrijeme danas za nedjeljni program: Pisoki jade, sunčano i vruće, maksimalne temperature i danas do 36, mi smo trenutno na 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
8: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata.
2: posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30 Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
8: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dragi slušatelji, dobar dan u ovoj tjednoj emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija. U našem studiju lijepo pozdravljam ravnatelja gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodina Tomislava Ostojića. Gospodine Ostojić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, završila je još jedna

0: Školska godina, iznimno uspješno možemo reći prema svemu onome što smo vidjeli i čitali i pratili kroz vaš rad. Pred vama su zapravo upisi, evo i u tijeku su već u novu školsku godinu. Malo ćemo se osvrnuti na sve ono što ste postigli protekle godine, ali evo idemo nekim redom. Kako ste zadovoljni sa školskom godinom koja je iza vas?
1: Mogu odgovoriti na 95% jer još mature traju, pa ćemo ovih 5% zadržati da vidimo kakve će biti mature, ali za ovih 95% moram biti više nego zadovoljan, više nego sretan. Imamo nešto državnih natjecanja, imamo nešto sudjelovanje na državnim skupovima, to jest na smotrama. Nije to nešto, to su velike stvari, to su stvari gdje se nije to trud od 3 minute ili 15 minuta na hodniku, to su rade odricanje, velika odricanja nastavnika, pripremanja nastavnika, ali još veća odricanja učenika, gdje je to naravno njihov uspjeh. Imamo solidne rezultate odlikaša, imamo nešto malo veći broj odlikaša što po meni iz pedagoške strane stvari ne zvuči dobro, nije poklanjanje, ali nam je uvijek problematično kad nam raste broj odlikaša, moramo vidjeti o čem se radi, da li mogu biti generacijski dobri, da mogu biti generacijski dobri, ali mi volimo malo to izanalizirati, vidjeti da nam nije nešto procurilo, da se neke ocjene nisu navukle. Ono što na ad hoc mogu reći da nisu, ali jel do sada mi iskustvo pokazalo da rijetko kako dobije nekakvu ocjenu koju nije zaslužio.
0: Da, evo vi ste tijekom i prošle godine kao i uvijek bili iznimno aktivni i u Erasmus aktivnostima, najavljene su i za iduću školsku godinu.
1: Ma da, evo, Erasmus je nešto po čemu se mi volimo hvaliti, da ne bi ljudi mislili da mi samo radimo Erasmus putovanja i da je to turizam, vjerujte mi nije, to su sve stvari koje imaju direktni benefit i indirektni benefit, to jest korist. Jedan od, samo da ljudima malo osvijestimo stvar, jedna od direktnih koristi je učenje stranog jezika, određene radionice koje se rade unutar Erasmus projekta koji mora se raspisati, i direktni korist vam je vidjeti drugu kulturu i povezati se još dodatno kao škola, međusobno učenici. A indirektnih koristi ima čak i više, čak su i moćni, čak su i dugotrajniji od onoga da učenik koji odlazi u drugu državu vidi kako učenici žive u toj drugoj državi, kako idu u školu u drugoj državi, jer oni žive u obiteljima, nisu u hotelima i nisu izolirani. Oni se moraju dogovoriti, moraju biti razvijati toleranciju na drugačije. Tako da imamo jako, jako veliki spektar koristi što se tiče Erasmusa. Ove godine smo imali tri mobilnosti su bile kod nas, tri mobilnosti smo išli van, zato sam rekao tri, i sve su pozitivno dobro ocijenjene. Sa nekima smo prvi puta u projektu, s nekim su nam se javili ponovo. I ono što volim istaknuti uvijek svima, stranci vole doći u Đurđevac. Kad god smo imali onaj problem malog mjesta, jer ono, kad vas izaberu, onda mislite da su vas izabrali zato što smo na moru, ne? Mi sve i sebe gledamo da nas ljudi vani gledaju kao Hrvatska pa je na moru, ne? Međutim, i svima smo znali slat, slušajte, mi nismo na moru, mi smo kontinent, mi smo mali grad, nema tu nekog sadržaja ogromnog, velikog. I oni su nam uvijek odgovarali, znači znamo, vidjeli smo, zguglali smo vas i baš želimo doći. I još nismo dobili razočarajuće nekakve povratne informacije, to jest prdo škola nas javlja da bi došli i sljedeći puta. Čak imamo i nekakva prijateljstva gdje su nam se neki nastavnici promijenili škole u školama koje su prije radili, pa su iz te škole isto počeli dolaziti. Tako da, evo, sve pozitivno što se tiče dolaska kod nas. Imaju i naši učenici imaju velike pozitivne stvari kad odlaze kod drugih. Čisto za neku reklamu, ove godine zadnje dva mobilnosti su vam bile u Italiji, jedna je bila na Siciliju, Palermo, jedna je bila u Potencu, pored Napulja i Barija, dole kak je Čižma, pa onaj platfus gdje je dignuta noga, ono tamo je bilo smješteno. najbliža kulturna lokacija Matera, koja je nekoliko tisuća godina staro mjesto. Počeci su mu, živjelo se u pećinama prvo tamo. Tako da, evo, to su vam vrhunske lokacije. I najbolja je stvar što i oni smatraju kad dođu kod nas da su dobili vrhunsku lokaciju. Evo, što se tiče samog Erasmusa, ali ja bih htio još istaknuti neke stvari koje smo ove godine prvi puta pokrenuli.
0: Da čujemo.
1: A to je nešto na što sam izrazito ponosan, a to je Geeks Fest. Sama ideja je naravno nije moja, iako sam naravno ja voditelj svega toga. Ne, sama ideja nije moja, ideja dolazi od kolegice Huzijak, koja je dobila ideju na Lidranu, državnom Lidranu, da pokrenemo jedan festival školskih kazališta gdje bi zvali školskih dramskih skupina, gdje bi zvali dramske skupine iz lokalnih škola, ali i oni koji su imali značajne role na državnim Lidranima, koje su u principu edukativne i koje promoviraju scenski nastup. Tako da ove godine smo to prvi put napravili i mislim da je bilo jako uspješno.
0: 5 škola ste imali, ili tako?
1: Tako je. Bile su škole iz Zagreba, bile su škole iz Koprivnice, bile su škole Slavonskog Broda. Tako da, baš je bilo dobro, Vinkovaca, baš je bilo dobro i evo, ja moram reći da sam baš jako, jako zadovoljan na to. To za prvi puta super i tu moram pohvaliti i grad Đurđevac opet, koji nas je popratio sa malom donacijom jela, gdje su nam ustupili kuhinju da nam spreme malu zakusku i sve ovo ostalo je i naravno Dom kulture, a sve ostalo smo mi sa svojim snagama napravili i evo, moram biti s tim isto jako zahvalan. Ima puno drugih stvari u kojima smo uspješni i jako, jako puno stvari. Evo, ove godine nam je bila i ekofotografija, prošla je na sufinanciranju od strane ministarstva i to je završava sa ovim datumima do kraja 6. mjeseca, gdje ćemo imati onda i nekakvu prikazivanje fotografija koje su nastale tijekom ekofotografiranja. I eto, sa tim svime sam užasno zadovoljan, evo. Najiskrenije od onoga najmanjeg malog projektića koji je trajao jedan dan u školi do ovih velikih projekata kao što su Erasmus ili Geek Fest. Jako, jako uspješno odrađena godina.
0: Evo, lijepo je to čuti od vas kao ravnatelja. Još je bilo ljepše, vjerujem, i čuti nama i tijekom cijele ove godine školske, jer su nam vaši učenici bili gosti često u emisijama i govorili o svojim iskustvima. Naravno, oduševljenja nije nedostajalo. A ja vjerujem da će sve ovo što ste i sad pobrojali, nastavlja se naravno i u narednim školskim godinama, biti i motiv da novi učenici upišu upravo vašu gimnaziju. Upisi su upravo u tijeku, je li tako? Kako je sad tu situacija?
1: Evo, upisi su od srijede krenuli, to jest prijave su od srijede krenule i traje do idućeg petka, 3.7. Još se uvijek možete predomisliti ako ste izabrali neku drugu školu nego našu. Ako ste našu izabrali, tu se nemate šta predomišljati, tu samo ostavite tako kako je. Dobrodošli ste, moj poziv vam je sljedeći mantru koji volim roditeljima reći na roditeljskim sastancima: dajte nam dijete na 2 tjedna i neće htjeti nijednu drugu školu upisat. Ne zbog mene, odmah vam moram reći, i sve ovi projekti i sve to, ja imam najmanji utjecaj u tome svemu. Znači, to su vam sve djelatnici naše škole, to su sve, ajmo reći, dio naše obitelji koju zovemo gimnazijom. Znači, to su oni 90% svog vremena dali, za koje mi nije ni plaćeno ni ništa, nego to rade jako dobrovoljno i zato je tako i sa srcem napravljeno i onda je tako dobro ispadne. Tako i ovi svi uspjesi koje pričamo su njihovi, tako i tih 2 tjedna kad bi došli kod nas su njihovi i oni bi sigurno napravili to da svako dijete se osjeća dobro. Još nismo imali, to jest ne mogu reći da još nismo imali, nego nemam saznanja da se neko jako loše osjećao kod nas u školi. Znači, ako bi imali smo loše učenike, znači loše u smislu manje uspješne, ali da su se loše osjećali i da su smatrali nas krivcima za svoje neuspjehe, ja nemam tu informaciju. Ja kad bi je imao, ja bi vidio o čemu se radi. Ali stvarno, evo, jedna mala proaktivna obiteljska atmosfera vam čini to da ljudi jednostavno ne žele ići u ništa drugo, nego kad dođu kod nas na 2 tjedna ne žele ništa drugo upisati poslije toga. A što se tiče samog upisa, ima još mjesta i kod nas, ima vjerojatno sve srednje škole vam imaju mjesta, možda neki smjerovi nemaju iz razloga zato što je svake godine sve manje učenika i manje djece, ne zato što mi povećavamo kvote, nego baš suprotno. Tako da mjesta ćete imati, nemojte se bojati, mi jedino što imamo je prag koji se mora zadovoljiti, zakonski 50 bodova, a sve ovo ostalo prihvaćamo, znači to vam je otprilike jedna solidna četvorka vam s 50 bodova može upisati gimnaziju. Što se tiče samih datuma, evo rekli smo već da završavaju prijave do 3. upisi su od 7. do 9. sve informacije za našu školu bit će na webu, kad se treba doći. Kod nas upis se izvrši isključivo upisnicom, znači ništa nam drugo ne treba, ne trebaju nam ni svjedodžbe od 5. do 8. razreda, ne trebaju nam ni liječničke isprave, ništa. Upisnice je moguće napraviti na 3 načina. Jedno je da dođete, da učenik, učenica dođe sama s upisnicom, ovaj puta će biti kod mene u ured, to je fizički, da se popričamo malo. Drugi način je da tu upisnicu uploadaju, potpisanu upisnicu uploadaju u sustav, a treći način, ako ne znate uploadat, a niste u Đurđevcu, da je ili poslikate ili skenirate i pošaljete nama na mail, koji će isto biti na web stranicama na kojem mail, i onda ćemo mi to napraviti za vas. Znači, sva 3 opcije su otvorene, nema nikakvog problema, slika ne mora biti pretjerano čista, znači ne morate se opterećivati joj kako je to sad mutno ili nešto, nama je bitno da dokument došao do nas, mi ćemo vam to uploadat, a onda ćete original predati u 9. mjesecu, najmanji problem.
0: Ravnatelju, još ću vas pitati, znamo da obično djeca u 8. razredu, većina njih i nije sigurna što bi dalje, neki biraju škole onako, idemo dalje pa ćemo vidjeti, zašto upisati gimnaziju, ko upisuje gimnaziju?
1: Evo ovako, im postoje 2 fame koje trebamo razbiti, to da za gimnaziju trebate biti 5-0-aš, to nije istina, to su vam fame koje neko iz nekog razloga priča, vjerojatno iz neznanja. To nije istina, bitno je da imate, nama u našoj gimnaziji bitno da imate strast oko bilo čega, znači tu strast onda ćemo moći razvijati. Druga je fama da bilo koju srednju školu upišete, moći ćete ići na fakultet, to isto nije točno. To pogotovo sada u vremenu kada je u reformu ušla, nije ušla u reformu, reforma je završila, sad su nam drugačije srednje strukovne škole, imaju modularnu nastavu, što je za samu edukaciju tih učenika izvanredno i oni će biti jako dobro spremni za tržište rada. Čim sam vam to rekao, odmah znate koji je cilj srednjih škola, strukovnih škola, da pripremaju učenike za tržište rada. Njima nije cilj da priprema učenike za fakultet. Još 2 godine, znači sadašnji, sad kad upisuju 3. razred i 4. razred strukovnih škola, oni će još imati donekle otvorena vrata upisu na fakultete, sve će biti teže i teže. I ovako je mali broj učenika koji su na fakultetima, pogotovo etabliranim fakultetima iz strukovnih škola, a ovako će biti još teže. Čisti dvije informacije. Jedna informacija da nemate fiziku, kemiju i biologiju u klasičnom smislu fizike, kemije i biologije, kakva je u općoj gimnaziji, već imate vezano u struku. To je super zato što naučite druge stvari koje vam neće trebati u struci, ali vi ne možete onda proći državnu maturu iz fizike, kemije i biologije, to jest jako teže ćete proći državnu maturu iz toga, ako i prođete rezultat će vam biti lošiji, zato što jednostavno niste radili to, ne zato što ste nesposobni, zato što niste to radili, i onda, a to su vam 3 najveća izborna predmeta koja se pišu na državnoj maturi.
0: A državna matura se temelje na gimnazijskom
1: programu. Tako je, na gimnazijskom, opće gimnaziji. Znači to vam je problem, problem vam je u broju sati koji se radi hrvatski jezik, problem vam je u broju sati koji se radi strani jezici, problem vam je u broju sati matematike. Znači to su vam sve, a to su vam obavezni predmeti na državnoj maturi. To su vam sve problemi koji se dešavaju u strukovnoj školi, ali nije to problem, to je namjerno tako i napravljeno, nije napravljeno neko maliciozno to radi, nego trebaju pripremiti ljude za rad. Nije strukovna škola napravljena za ići na fakultet. To je bila anomalija kad se je moglo malo veći broj ići. To je anomalija bila, zato se je išlo u jedan od razloga u modularnu nastavu, da je odlazak na fakultet preko gimnazija, a ne preko strukovnih škola, jer vam se znalo desi da vam sad ja bubam, neko vam ide završiti elektrotehniku u strukovnu školu i onda upiše filozofski fakultet, sociologiju i ne znam šta. To znači nije na to način na koji treba funkcionirati i to se sa tome želi stati na kraj. Zato želim ljude i obavijestiti kada biraju, ako imaju bilo kakvih ambicija da im učenik, da im dijete ide na fakultet, i ako dijete ima ambicija da ide na fakultet, je li moguće i dalje iz rukovne? Da, je moguće, ali koliko će teže biti i koji je to teži put? Puno teži put. Znači, ovdje se pripremate 4 godine za državnu maturu, a tamo ćete se pripremati možda za njih 3 mjeseca i pitanje kako će to ispast. Evo, to je što se tiče zašto upisati gimnaziju, a zašto upisati našu gimnaziju? Zato što smo u mnogim stvarima najbolja gimnazija koja je u našoj županiji. Ima stvari u kojima nismo najbolji, ima stvari u kojima je gimnazija Koprivnica bolja od nas, recimo kemija, tako da ne bi mislili ljudi da sam neobjektivan kad te stvari pričam, jer stvarno mislim to. Ali stvari u kojima smo mi smo bolji za ljude koji su iz našega kraja, zato što mi tu ne dijelimo da li je neko iz Virja ili iz Đurđevca ili negdje, ali vjerujte mi, to se osjeti kad dođete u Koprivnicu, da se osjeti da ste iz, niste iz Koprivnice, i to je podsvjesno, ne rade to na svjesnoj razini, isto kao što kad dođete iz Koprivnice u Zagreb, ljudi vas gledaju da ste iz Koprivnice, ne iz Zagreba. Tako da je to prva stvar. Druga stvar, mi smo mali i fleksibilni i topli, i svako dijete kod nas ima ime i prezime. Znači, nemaju nam brojeve, nama je kad dijete tu nešto zaškripi, mi reagiramo, nama se ne može desiti da učenik koji prolazi s jakom peticom da može dobiti 3 jedinice iz jednog predmeta, da ga se ne pita u čemu je problem. Znači, da to nije njegovo normalno ponašanje, da idemo vidjeti. Nama učenici koji su malo loši i koji znaju dobiti jedinice idu na razgovore da vidimo da li je problem u njegovom neradu ili je problem u njegovom krivom radu. Ako je u neradu, onda znamo da mora se primiti posla. Da. Ako je u krivom radu, da to probamo promijeniti. Evo, takve sitne stvari nas čine uspješnijim. To je to. I naravno, ono što uvijek i za uvijek i uvijek, samo radnici vam mogu popraviti stvar u bilo kojoj firmi, tako i u školi. Naši djelatnici su zlatni i stvarno rade posao koji je preko svake granice human. Evo.
0: Vjerujem da smo evo i ovim razgovorom pomogli nekim učenicima da ipak odluče, evo, i donesu onu završnu odluku. Hvala vam, ravnatelju Ostojić, i želimo vam uspješan upis u novu školsku godinu.
1: Hvala i pozdrav svima slušateljima Podravskog radija. Vidimo se na Picokijadi. Svima evo želim lijepe i tople praznike, to jest lijepe i vruće praznike, neka nam bude što vruće, jer je ljeto. Evo, hvala svima, čujemo se, vidimo se u 9. mjesecu.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnju. U emisiji 5 do 12 gost nam je bio ravnatelj gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospodin Tomislav Ostojić. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
2: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095-349-8310.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Centralni vikend ovogodišnjeg programa Picok i Jade započeo je u petak sportskim duhom. Na Šrcu Vladolešćan Duspe održano je otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu pod nazivom Game Set Match CEMIX Open 2026. u organizaciji teniskog kluba Đurđevac, a na kojem je snage odmjerilo ukupno 16 ekipa. Kod utvrde Stari grad mnogi obožavatelji dobre hrane okupili su se kako bi degustirali pečenog vola, te jela od ribe, piletine i divljači uz dobru kapljicu poznatih podravskih vinara. U muzeju grada Đurđevca otvorena je tradicionalna skupna izložba podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik. Izložbu je otvorila ravnateljica i viša kustosica muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Kapavel, a program je vodila Anđela Lenhardantolin. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je ženski vokalni sastav Katarene. Posjetitelji ovogodišnje Picok jade tijekom sva tri dana manifestacije mogu zakoračiti u prošlost i doživjeti autentičan prikaz srednjovjekovnog života podno utvrde Stari grad. Srednjovjekovno selo, karakteristično za ovo podneblje, vjerno prikazuje svakodnevicu stanovnika u vrijeme legendarne obrane Đurđevca. U jedinstvenom ambijentu uz Đurđevačku utvrdu posjetitelje očekuju kršćanski i osmanski vojni tabor, prikazi života branitelja i Osmanlija, izložbe oružja i vojne opreme, te brojni povijesni sadržaji koji će približiti događaje i okolnosti iz vremena obrane grada. Poseban naglasak stavljen je na prikaz tradicijskih zanata i vještina. Večer u petak bila je u znaku košarke. Ispred osnovne škole Đurđevac održan je tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke, koji je okupio pet ekipa iz Đurđevca, Bjelovara, Virja i Ludbrega. Večer je koncertom zaključio jedan od najvećih i najpoznatijih hrvatskih glazbenika Miroslav Škoro, a na koncertu se okupio velik broj posjetitelja. Svi prisutni uživali su u mnogim pjesmama iz njegove dugogodišnje karijere. Subotnji program započeo je raznovrsnim sadržajima koji su okupili brojne sudionike i posjetitelje svih generacija. Prijepodnevni program započeo je u dvorištu utvrde Stari grad Đurđevac rekreativnom biciklijadom koju je organizirao biciklistički klub Đurđevac. Istovremeno, najmlađi posjetitelji uživali su u kreativnoj radionici Mala crtana picokijada održanoj na cesti između zgrade Cosija i parka. Radionicu slikanja na asfaltu vodio je akademski slikar Mihael Kolarić, a organizirali su je Art Studio Mihael i Udruga Peski Art Đurđevac. U Đurđevačkom gradskom parku ove je godine po 53. put u sklopu bogatog programa Picokijade održana i tradicionalna izložba i degustacija domaćih i starinskih kolača, pogače, zlevanke, diganke i prkači. Svoje kolače izlagalo je 35 udruga, čije su članice imale zadatak pripremiti slastice na temu sira, a ove godine je izložba poprimila i međunarodni karakter, jer su uz domaće izlagale i udruge iz Mađarske i Slovenije. Kum ovogodišnje izložbe je bio Miroslav Škoro, koji je noć prije zabavljao mnogobrojnu đurđevačku publiku.
3: Izložene su najbolji tradicijski kolači, a najviše je bilo onih od sira, što nam je bila i tema ovogodišnje izložbe. Upravo su nam podijeljene i nagrade, a birali smo tri najljepše uređena stola, tri najljepše tradicijske nošnje i tri najljepše prezentacije narodnih nošnji. A isto tako tražili smo od udruge da nam donesu najstarije limene kutije u kojima su nekad čuvale šećer, kavu i tako dalje. Tako da smo nagradile i jednu iz 1958. Sve poteklo u vrlo ugodnoj, opuštenoj i veseloj atmosferi i već od sad evo pripremamo i sljedeće izdanje 54. izložbe kolača.
2: Rekla je ispred organizatora ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković obišli su štandove i pozdravili sve sudionice i sudionike, istaknuvši kako je ova izložba među najposjećenijim na Picokijadi, čime se dokazuje kako najslađa manifestacija svake godine poluči ogromnu posjećenost. U Starogradskoj ulici održava se Đurđevečki sajam rukotvorina, gdje izlagači predstavljaju kreativne radove ručne izrade i proizvode nastale kroz vještine i maštu stvaratelja. Sajam organizira turistička zajednica grada Đurđevca, a u etno selu Svetog Jurija posjetitelji mogu zaviriti u tabor Svetog Jurija gdje se prikazuje srednjovjekovni i tradicijski način života, a posebnu pažnju privlači program Srednjovjekovni život pri starom gradu. Dodajmo kako je u sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade prostor na trgu Svetog Jurija pretvorio se u pozornicu koja je posjetitelje vratila u neka davna vremena, a prostor kod utvrde Stari grad ugostio je i okuse podravske tradicije Podravinoteku, gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši, koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Puhačkim orkestrom DVD-a Đurđevac. Trg Svetog Jurija odjekivao je vrhunskim zvukovima limene glazbe i veselim ritmovima, potvrđujući još jednom koliko je ova glazbena tradicija važan dio kulturne baštine Podravine. Domaći Puhački orkestar DVD-a Đurđevac snaga je udružio s limenom glazbom Dekanovec, stvarajući sjajnu atmosferu u središtu grada. Brojna publika uživala je u bogatom repertoaru koračnica, tradicijskih napjeva, ali i modernijih aranžmana prilagođenih puhačkim orkestrima, instrumentima, nagradivši izvođače velikim pljeskom. U sklopu programa Trg Svetog Jurija bio je ispunjen pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama i tijekom festivala folklora. Domaćini večeri, članovi Kuda Petar Preradović iz Đurđevca, ugostili su zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančena iz Zagreba i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca. Posjetitelji su uživali u raznolikim koreografijama, izvornim napjevima i bogatstvu narodnih nošnji. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promicanja hrvatske folklorne baštine, te je bio izvrstan uvod u središnji spektakl Picokijade, scenski prikaz legende o Picokima. A svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika u Đurđevcu je službeno otvorena Picokijada. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu. Dolaskom na središnju pozornicu otvorena je manifestacija, a pred brojnim posjetiteljima održan je i scenski spektakl Legenda o Picokima. Tisuće posjetitelja uživale su tako u prikazu legendarne povijesne pobjede Picoka nad Osmanlijama kroz impozantne scenske audiovizualne i pirotehničke elemente pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, a svemu je prethodila svečana povorka organizatora. Netom prije početka legende održano je i svečano otvorenje ovogodišnje Picokijade, tijekom kojeg su se okupljenima obratili đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, dok je čast da otvori manifestaciju pripala Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U čast legende nebo iznad Starog grada obasjao je i veliki vatromet. A nakon svečanog otvorenja Picokijade i spektakla uslijedio je i dio zabavnog dijela manifestacije. Na repertuaru je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Jole, a publici je izveo svoje brojne hitove te ponovno priredio odličnu zabavu. Atmosfera u Đurđevcu bila je odlična, a ne samo zbog koncerta, nego i velike pobjede naše reprezentacije nad Ganom u trećem kolu svjetskog prvenstva u Americi. A u sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade, u utorak 30. lipnja održat će se i svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
4: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu kao i svi stanovnici s područja naše županije, dakle imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
2: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
4: Sve zanima kada će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima, ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60-ak zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
2: Zaključio je gradonačelnik. Reprizu emisije Gradske teme poslušajte u našem programu danas, dakle večeras u 22 sata ili već sada na webu Podravskog radija. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. A među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada, kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta dodijeljeno 12.103 eura. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Odobrenjem ovih projekata grad nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučaka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu pater Željko Paša, biskupov tajnik velečasni Mišel Kovačević te domaći župnik velečasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je velik broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Fučeka koju je vodio pater Ivan Šestak, a u svom predavanju opisao je životni i svećenički put patra Fučeka. Vrhunac proslave bilo je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep, te pročelnik Družbe braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslave obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici, te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šoderice i Kalnika, projekta Dvorca Inkej, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. Župan Golubić istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800 tisuća eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a problem manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20 tisuća eura za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a, pozdravili su pojedine projekte, ali su ih istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Goran Pakasin pitao je i o dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da je za projektiranje izdvojeno 250 tisuća eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se nada se neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture i informacijskih sustava, a sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je rekao Koprivničko-križevački župan Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. U prostorijama Županijske uprave održana je početna konferencija projekata jačanja kapaciteta primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Pozdrav 221 i Pozdrav 222 ukupne vrijednosti 2.484.271 euro. Koprivničko-križevačka županija nositelj je projekta koji se provode u partnerstvu s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o ulaganjima usmjerenim na poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije. Ravnateljica PORE Razvojne agencije Melita Birčić zahvalila je županiji i Domu zdravlja na suradnji. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako su projekti Pozdrav 21 i Pozdrav 22 ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura iznimno važni za daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite. Konferenciji su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice, članovi projektnog tima te predstavnici zdravstvenih ustanova s područja županije. Općini Virje dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura. Također u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 eura. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo ministarstvu na kontinuiranoj podršci na provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine Virje. Načelniku općine Legrad Ivanu Saboliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
5: Radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablati. U prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvi natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu i dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati. Provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
2: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unaprijeđenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
5: Na Šodrici imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno kuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata, nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi velika utrka Dabro Food koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ovi lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno je očekuje nas bogat program, neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
2: Kazao je načelnik Ivan Sabolić. Načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg igrališta u Glogovcu te ugovor o vršenju stručnog nadzora za vrijeme trajanja radova. Izvođač radova je poduzeće iz Novog Virja, dok će stručni nadzor obavljati Igor Kolar iz Koprivnice. Ukupni planirani troškovi za provedbu projekta izgradnje i dječjeg igrališta u Glogovcu iznose 71.121 euro. Općini Koprivnički Bregi je za ovaj projekt izdana odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje ulaganja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru LAG natječaja. Dodijeljeni iznos javne potpore za ovaj projekt iznosi 47.600 eura. Svrha ovog projekta je povećanje kvalitete života stanovnika i prepoznatljivosti područja stvaranjem sigurnog i poticajnog prostora za igru, rekreaciju i socijalizaciju djece, čime će se doprinijeti kvaliteti života lokalne zajednice.
1: Kronika tjedna.
2: U Novom Virju uspješno je završen projekt dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novom Virju, kojim su značajno unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti za provedbu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine. Projekt je proveden u okviru poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi poziv, a sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 162.453 eura. U sklopu projekta dograđen je i opremljen novi dnevni boravak namijenjen djeci jasličke skupine, kapaciteta do 12 novih korisnika. Time je ukupni kapacitet dječjeg vrtića povećan na 46 korisnika, što predstavlja važan iskorak u odgovoru na potrebe mladih obitelji. Uz sredstva Europske unije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku kojom se općini Novo Virje odobravaju i dodatna financijska sredstva u iznosu od 113.312 eura za sufinanciranje ovog važnog kapitalnog projekta. Projekt je proveden u stručnu pomoć regionalne razvojne agencije Pora Koprivničko-križevačke županije.
1: Kronika tjedna.
2: U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli svečano je proslavljena zlatna misa velečasnog Dragutina Bogadija, kojim je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Velečasni Bogadi bio je dugogodišnji upravitelj župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik velečasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole velečasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta, kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog grada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
1: Kronika tjedna.
2: S Halaš Čarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom u stručno vodstvo i podršku organizacije. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam, te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva, naveli su organizatori.
1: Kronika tjedna.
2: U podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja.
1: Kultura.
2: U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio prisutne i obratio se s nekoliko uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom na umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđaki, udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu ovogodišnjeg programa Picokijade u atriju Utvrde Stari grad održan je jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrvoja Štefanića, koji je sa svojim sastavom Stefson's Blue Equinox predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu programa Picokijade u gradskoj knjižnici Đurđevac ranije ovog tjedna predstavljena je i knjiga Ferenca Josipa Kosendara Cisio, koju su priredili Vid Balog i Mihael Kramarić. Prije samog predstavljanja Mihael Kramarić pojasnio je o kakvoj je knjizi riječ.
6: Riječ je o knjizi Ferenca Josipa Kosendara iz 1787. godine. Knjiga je bila sačuvana u rukopisu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici sve do prošle godine, kad nije napravljena kompletna transkripcija knjige. Riječ je o knjizi prvom hrvatskom kajkavskom astronomskom i astrološkom savjetniku. Zanimljivo je da je tu knjigu napisao altarist Ferenc Josip Kosendar. Inače, knjiga je nastala na Gornjem Kruševcu i jako je zanimljiva i nadam se da će biti dobri dojmovi na samoj promociji knjige.
2: Kazao je Kramarić. Na početku je sve prisutne pozdravila ravnateljica knjižnice Bernarda Frederber, koja je iskazala zadovoljstvo što se u sklopu programa ovogodišnje Picokijade predstavlja ova knjiga koja ima veliki značaj za naš kraj i kajkavsko narječje. Predstavljanje knjige moderirali su Anđela Lenhard-Antolin, hrvatski kazališni redatelj Ozren Prohić, počasni građanin grada Đurđevca Vid Balog te Mihael Kramarić. Vid Balog je spomenio kako je sretan što može predstaviti ovu knjigu upravo u Đurđevcu. Napomenimo kako je predstavljanje knjige svojim prisustvom podržao i direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček.
1: Kronika tjedna.
2: U društvenom domu u Viri održana je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški sastav, to jest orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program je pratio i ocjenjivao selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek, a podršku manifestaciji pružila je i načelnica općine Virje Kristina Filipović, dok su posjetitelji imali priliku uživati u raznovrsnom repertoaru tamburaške glazbe.
1: Kronika tjedna.
0: Sport.
2: U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred Utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio je gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić, te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca, kao i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport, a ispred organizatora karavane predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30 biciklista svake godine.
1: Kronika tjedna.
2: Mario Horvatić, član motokluba Legenda iz Đurđevca, nastavlja nizati uspjehe na motociklističkim utrkama prvenstva Hrvatske. Proteklog vikenda održana je motociklistička utrka nagrada grada Križevaca, na kojoj je Horvatić ostvario odlične rezultate te svom klubu donio prvo mjesto u klasi 750 kubika i treće mjesto u klasi 500. Ovim je rezultatom još jednom uspješno promovirao motoklub Legendu i grad Đurđevac te se popeo na pobjedničko postolje.
1: Kronika tjedna.
2: Članovi Ultimate kluba Đurđevac sudjelovali su na Bjelovar Breakers 2026. jednom od najjačih i najpopularnijih natjecanja u powerliftingu u našoj regiji. Predsjednik i osnivač kluba Saša Dejak zajedno sa svojim članovima osvojili su zlato te svojom uvjerljivom kvalitetom i snagom opet predstavili svoj grad i klub u najboljem svjetlu. Klub su predstavljali Mihael Bogdan, Tino Mihočka i Teo Imbrišić.
1: Kronika tjedna.
2: HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička PH i donijela ih u naš grad. Čestitamo.
1: Kronika tjedna.
2: Na ekipnom prvenstvu odbora Sjever za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem je terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca pokazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.
1: Vrijeme.
2: Danas i dalje sunčano i vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije, samo mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, uz najvišu temperaturu zraka danas između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 36.
1: Kronika tjedna.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
2: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
4: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od

0: dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
0: Podravski radio.
2: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
0: Stani u prometu.
3: Pojačan je promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići između čvorova Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona do 1 km otprilike. Pojačan je promet i na svim važnijim pravcima u ovom trenutku u cijeloj zemlji, pa budite svakako na opre. U zonama radova može biti kraćih zastoja, ima ih podosta u cijeloj zemlji, to možete provjeriti na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Na području naše županije u najavi je i nekoliko nadzora brzine kretanja vozila, pa tako već evo od 14 pa do 16 sati na cesti Koprivnica-Jagnjedovec, najava dakle kontrole brzine, pa budite na oprezu. I u Đurđevcu, Đure Basaričeka i Bana Josipa Jelačića od 17 do 21 sat navečer, dakle od 17 do 21 u Đurđevcu, Đure Basaričeka i Bana Josipa Jelačića, kontrola prometa u najavi, pa budite na oprezu. Sretan put vam svima, želim gdje god da putovali danas, a vjerujem da većina vas danas dolazi u poslijepodnevnim satima, osobito i u naš grad u Đurđevac na Picokijadu. Bogat program očekuje vas i ovog evo završnog dana vikenda. Svega ima poslijepodne, a možete pročitati više i na našem webu. Dobro nam došli, pazite kako vozite svakako. 14 je sati i jedna minuta, vozila me čađava mašina uz Dragana Vlajnića. Ja sam Martina, želim vam ugodno nedjeljno ovo vruće poslijepodne uz Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
0: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.

0: sam zapravo ja.
1: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
2: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Iza nas je centralna večer ovogodišnje Picokijade. Predvečer je u sklopu bogatog programa Picokijade na prostoru na Trgu Svetog Jurija pretvorila se u pozornicu koja je posjetitelje vratila u neka davna vremena, a prostor oko utvrde Stari grad ugostio je okuse podravske tradicije Podravinoteku, gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude od tradicijskih jela i domaćih slastica do nagrađivanih podravskih vina po promotivnim cijenama. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši, koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Puhačkim orkestrom DVD-a Đurđevac. Trg Svetog Jurija odjekivao je vrhunskim zvukovima limene glazbe i veselim ritmovima, potvrđujući još jednom koliko je ova glazbena tradicija važan dio kulturne baštine Podravine. Domaći Puhački orkestar DVD-a Đurđevac snaga je udružio s limenom glazbom Dekanovec, stvarajući sjajnu atmosferu u samom središtu grada. A u sklopu jučerašnjeg programa Picokijade, Trg Svetog Jurija bio je ispunjen pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama tijekom festivala folklora. Domaćini večeri, članovi Kuda Petar Preradović iz Đurđevca, ugostili su zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana iz Zagreba i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikim koreografijama, izvornim napjevima i bogatstvu narodnih nošnji, a svaki je nastup publika nagradila velikim pljeskom. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promicanja hrvatske folklorne baštine, te je bio izvrstan uvod u središnji spektakl Picokijade, scenski prikaz legende o Picokima. A svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika u Đurđevcu je službeno otvorena Picokijada. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu. Dolaskom na središnju pozornicu otvorena je manifestacija, a pred brojnim posjetiteljima je održan scenski spektakl Legenda o Picokima, jedan od najprepoznatljivijih i najiščekivanijih događaja Picokijade. Istaknimo isto tako da su tisuće posjetitelja uživale u prikazu legendarne povijesne pobjede Picoka nad Osmanlijama kroz impozantne scenske, audiovizualne i pirotehničke elemente pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, a svemu je prethodila svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika. Netom prije početka legende održano je i svečano otvorenje Picokijade, tijekom kojeg su se okupljenima obratili đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, dok je čast da otvori manifestaciju pripala Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U čast legende nebo iznad Starog grada obasjao je i veliki vatromet. Nakon svečanog otvorenja Picokijade uslijedio je i dio zabavnog dijela manifestacije. Na repertuaru je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Jole, a publici je izveo svoje brojne hitove te ponovno priredio odličnu zabavu. Atmosfera u Đurđevcu bila je odlična, što zbog scenskog spektakla, što zbog koncerta, što zbog pobjede Hrvatske protiv reprezentacije Gane na svjetskom prvenstvu rezultatom 2-1. Bogat program ovogodišnje Picokijade nastavio se i danas prije podne. Održana je već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najlepši pevci Podravine. Cilj izložbe je bio prikazati starinske vrste pjetlova koje i danas krase podravska dvorišta. Njihovu ljepotu, raskošno perje i ponosno držanje ocijenili su i posjetitelji i stručna komisija. Uz izložbu pjetlova posjetitelji su imali priliku vidjeti i golovratane, đureke i katice. Organizator izložbe je Udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši, koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Prvu nagradu za najljepšeg pevca dobio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavec, a treću Maja Miljanović. Prvu nagradu za najljepšeg đureka osvojio je Ivan Lazar, drugu Marko Posavec i treću Maja Miljanović, dok je prvu nagradu za najljepšeg golovratana dobila Veronika Kuštro, a drugu i treću Jadranka Čižmešinkin. Istaknimo isto tako i da je u sklopu ovog dana Picokijade održan i lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova i degustacija lovačkih specijaliteta u organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca. Ovaj tradicionalni događaj svake godine privlači brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta, a moguće se natjecati u dvije discipline, ekipnom pucanju u glinene golubove i pucanju zračnom puškom. Podršku manifestaciji pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lasković, te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Bogat program Picokijade nastavlja se i danas u poslijepodnevnim satima. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost, kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete istaknula je izbjegavanje izlaska u najtoplije dijelu dana, te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
0: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha. Juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
3: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
0: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je neki vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
3: Rekla je doktorica Bartolić, te istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim zatvorenim prostorima. Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Ritam zdravlja u našem programu iduće subote u 9:30. Svečanom sjednicom u prostorijama društvenog doma u Sigecu obilježeno je 135 godina postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić istaknuo je kako obilježavanje 135. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec nije samo proslava značajnog jubileja jedne udruge, već i proslava vrijednosti koje već više od stoljeća povezuju zajednicu humanosti, solidarnosti, odgovornosti i zajedništva. Župan Golubić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općina, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama, od požara do intervencija, do prirodnih nepogoda i svih trenutaka kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio je kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogastva. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik društva Tihomir Petrović, a na svečanosti su se okupili članovi brojnih društava iz cijele Hrvatske, ali i Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Svojim dolaskom ovaj jubilej uveličali su i njegova ekscelencija veleposlanik Republike Poljske Pavel Cervinski, konzul Republike Mađarske Zoltan Cazar, a svečanosti su prisustvovali i zamjenica načelnika općine Ivon Lus Krazvick i zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan, zapovjednik DVD-a Sigetec Darko Palaš, predsjednica općinskog vijeća općine Peteranec Ivana Domba i Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baronić.
2: Kultura.
3: Početkom ljeta u Gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva Riblja škola počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program u ljeta u knjižnici u Gradskoj knjižnici Đurđevac pročitajte na webu Podravskog radija. U Novigradu Podravskom svečano je otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji David Piskor 2025. koja se tradicionalno održava u spomen na poginulog hrvatskog branitelja Davida Piskora. Izložba predstavlja završni dio projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski, kojom se kroz umjetnost njeguje uspomena na suborca Davida Piskora, ali i odaje počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Republike Hrvatske. Svečanost je otvorio predsjednik udruge Josip Petras, a nakon intoniranja hrvatske himne, minutom šutnje odana je počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. U prigodnom programu stihove su kazivali Martina Klarić, Luca Fojtik-Bagarić, Pero Grgić i Zdravko Gerić, dajući poseban emotivan i dostojanstven ton. Okupljenima su se potom obratili načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, predsjednik udruge Josip Petras te Josip Gregorić i Đuro Lovnički. U svojim su govorima istaknuli važnost očuvanja uspomene na Davida Piskora i sve hrvatske branitelje koji su svojim životima izborili slobodu i neovisnost Hrvatske. Otvorena izložba još je jednom potvrdila kako likovna kolonija David Piskor nadilazi okvire kulturne manifestacije te predstavlja trajni izraz zahvalnosti, poštovanja i zajedništva. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu E-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremeni pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava E-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba je kultura, može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje.
2: Sport.
3: Nakon što su u petak na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše-Kapaš odigrane utakmice četvrtfinala Pan ljetne lige Koprivnica 2026. danas je na rasporedu velika završnica. 4 najbolje momčadi borit će se za glavnu nagradu od 5000 eura, a u prvom polufinalu sastaju se Pitomačka Natura Vita koja brani naslov, te nova ekipa na turniru Mobitel popravlja ona i Sesveta. Ništa manje uzbudljivo ne bi trebalo biti ni drugo polufinale u kojem će snage odmjeriti Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba, te Mark Sočni i Slušni centar, lanjski finalist i aktualni osvajač Pan Zimske lige Koprivnica 2 godine zaredom. Teško je odrediti favorite u polufinalnim susretima, sve ekipe imaju odlične igrače i to je najbolja pozivnica za ljubitelje dobrog hakla, stoji u objavi portala Drava Info. Uz novčane nagrade, pehare i medalje za ekipe, osigurane su i vrijedne nagrade za najboljeg igrača, strijelca i vratara, koji će biti nagrađen slikama poznatog koprivničkog likovnog umjetnika Ivana Andrašića. Pan ljetnu ligu Koprivnica organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport pod pokroviteljstvom grada Koprivnice. Završnica i raspored utakmica u 19 sati, dakle igraju Natura Vita Mobitel popravlja ona, u 19 sati i 50 minuta sastaju se Zvonarek Sistemi i MNK Klub Kotoriba te Marks i Očni i Slušni centar. U 21 igra se utakmica za treće mjesto, a utakmica finala u 21 sat i 50 minuta, a više o svemu možete pročitati i na portalu Drava Info.
1: vremenska prognoza.
3: Do kraja dana danas sunčano i većinom vrlo vruće, na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se između 34 i visokih 39 celzijevih stupnjeva. Uz upozorenje na toplinske valove, trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 36.
2: Lokalno, Podravsko gradi.
1: Dobar dan!
4: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine.
4: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto.
8: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. trebate komarnike. Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
9: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 30. lipnja bez električne energije će biti u Molvama, Gornja Šuma, od kućnog broja 6 do 10, 14, od 18 do 20, od 24 do 28, od 5 do 17 i od 23 do 27, a sve to u vremenu od 8.30 do 11 sati, poručuju iz Elektre Koprivnica i mole potrošače za razumijevanje.
9: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Podravski radio.
10: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Dobar vam dan, u današnjoj emisiji U fokusu govorimo o projektu Zajedno u srcu Podravine. Ovo je inače naziv projekta Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac i prvi evropski projekt koji provodi Đurđevački Crveni križ u suradnji sa svojim partnerima. I stoga ću ja u studiju Podravskog radija pozdraviti ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, gospođu Sofiju Pašu. Gospođo Paša, lijepom pozdrav.
2: Pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Gospođa Sofija, projekt Zajedno u srcu Podravine organizirate zajedno sa svojim partnerima, vi ste nositelj, a jedni od partnera su i udruga Malo drvo, čiju ću predsjednicu udruge, gospođu Vesnu Orač, također pozdraviti u našem studiju. Lijepom pozdrav.
3: Pozdrav i vama i slušateljima.
1: Evo, gospođo Paša, evo odmah prvo pitanje, projekt Zajedno u srcu Podravine, kakav je to projekt i o čemu govorimo?
2: Projekt je pisan za starije osobe, točnije za osobe starije od 55 godina i umirovljenike. Ciljevi našeg projekta su povećanje kvalitete života starijih osoba i socijalne uključenosti starijih osoba i umirovljenika. Projekt će trajati 3 godine. Odobreno nam je skoro 300.000 eura, tako da smo mi već krenuli s pripremama za aktivnosti koje ćemo provoditi kroz ove 3 godine. Ne možemo sami toliko posla odraditi, pa imamo evo dobre partnere, to su nam sve udruge iz grada Đurđevca, Udruga Mali princ, Udruga Malo drvo, Udruga umirovljenika grada Đurđevca, Udruga žena grada Đurđevca, Udruga gerontodomačica Susret i Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac.
1: Ovo je, kako smo rekli na početku, prvi evropski projekt koji provodi Đurđevački crveni križ. Jeste ponosni na to?
2: Jesmo, naravno.
1: Evo, sami projekt Zajedno u srcu Podravine, to su neki ovak osnovni podaci. Možda ovako jednim rječnikom našim domaćim, što ćete raditi?
2: Tijekom projekta radit ćemo na socijalnoj uključenosti starijih osoba, moći će se družiti, igrati neke društvene igre, radit ćemo na psihičkoj i fizičkoj vitalnosti, na mentalnom zdravlju. Evo, gospođa Vesna sa volonterima Malog drva imat će, provodit će neke šetnje po Boriku, po stazi.
3: Uh-huh. Ok, da, imamo, evo, da se uključim.
1: Slobodno.
3: Imamo zapravo dvije grupe aktivnosti. Jedna je usmjerena na mentalno zdravlje, znači to su teme poput usamljenosti, društvene povezanosti, prihvaćanja promjena, razgovor kao lijek, recimo o stresu, svakodnevnim pritiscima, zdrav život, pomoć drugima, pomoć sebi. Tu malo ćemo evo s Crvenim križom vidjeti i oko volontiranja, tko možda može i želi. I recimo to su teme, neke od tema u tom ciklusu brinem o sebi, ali brinuti o sebi ne znači samo ono razgovarati o svojim nekim psihičkim stanjima, razmišljanjima, osjećajima, nego ćemo imati ciklus Zajedno u pokretu koji podrazumijeva kretanje, zato jer smatramo da je to jedan od osnovnih preduvjeta za zdrav život. Dakle, ovo će biti jedanput tjedno šetnja, lagane šetnje primjerene dobi i naravno
1: i
3: mogućnostima. Ok, vidjet ćemo i kako će nam vrijeme biti, ali termin ćemo dogovarati prema tom kako će biti moguće, a ove, znači, ciklus Brinemo sebi, radionice, će se odvijati u zatvorenom prostoru.
1: Evo, to je i vaša udruga Malo drvo. Sigurno ste, gospođo Paša, i s drugim udrugama koji su partneri u projektu već bili u kontaktu. Evo, što ćete s tim drugim udrugama već nekakav kostur nekakav raditi?
2: Radit ćemo individualna savjetovanja, imat ćemo info kutak za savjetovanje starih osoba, uputiti ih gdje što mogu obaviti. Uz to ćemo imati aktivnosti, to jest radionice informatičke pismenosti, na kojima će starije osobe i umirovljenici učiti baratati mobilnim uređajem, računalom, služiti se mailom, Google tražilicom i slično. Uz to uključit ćemo zainteresirane u volonterske aktivnosti svih udruga, a intenzivno ćemo raditi na prevenciji zdravlja, imat ćemo predavanja stručnjaka o određenim bolestima koje se javljaju u starijoj životnoj dobi.
1: Znači, stručnjaci će dolaziti iz drugih gradova, ne samo iz Đurđevca.
2: Da.
1: Da, dugi je program, tri godine ste rekli da traje, ali ono što ću vas sada pitati, evo, objavili ste, odnosno objavit ćete i javni poziv jedan koji će krenuti od 1. srpnja, o čemu je tu riječ?
2: Evo, pozivamo sve slušatelje starije od 55 godina i umirovljenike da se jave na javni poziv, to jest u Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, putem kojeg će se prijaviti na sudjelovanje u projektu i moći će birati na koje aktivnosti i radionice žele ići i sudjelovati.
1: Mogu doći i kod vas u Gradsko društvo, naravno.
2: Mogu doći i osobno.
1: Vaša udruga Malo drvo, evo, gospođa Vesna, što bi još vi mogli izdvojiti, evo, da nam je zanimljivo za ovaj projekt?
3: Meni je recimo jako važno naglasiti ovdje da zaista pozivamo sve starije od 55 godina da se jave. U Crvenom križu će biti info pult, znači svi se trebaju prijaviti prvo tamo da bi mogli biti korisnici ovog programa. A ono što mi još ćemo ponuditi, osim ovog što sam do sad rekla, znači individualna savjetovanja za sve one neke teškoće koje se pojavljuju u životu starijih osoba, od usamljenosti, što mislim da je velik problem, i možda čak izoliranosti. Nekad su stariji ljudi naporni, šta da velim, i sama imam dosta godina pa znam da sam nekad naporna, ali današnji tempo života ne podnosi baš neke detaljne i dugotrajne razgovore, a mislim da ove neke generacije zapravo imaju potrebu za slušanje, za to da ih se primijeti, da ih se čuje, da budu negdje prepoznati ko ono žive osobe s potrebama.
1: I to ćete i pružati, naravno. Da.
3: To su ta individualna savjetovanja, evo, u kojima će sudjelovati naše stručne osobe. Jedna socijalna radnica i psihologinja, i ja sam isto psihologinja. Dakle, evo stručni neki ljudi koji imaju i strpljenje i uši za slušanje, a i evo neko vrijeme koje će posvetiti tome.
1: Evo, hvala vam, gospođo Vesna. Evo, gospođo Paša, što bi još htjeli nadodati? Slušaj.
2: Evo, ja bi se nadovezala na našu gospođu Vesnu, da pozivam još jednom sve slušatelje da budemo svi zajedno u srcu Podravine, kao što sam naziv programa i projekta govori, ali i da budemo svi za jednog.
1: Svi zajedno i svi za jednoga, da. Lijepa poruka. Evo, je li nam ostalo još, drage goše, još nešto za spomenuti, jer da nismo spomenuli, evo, slobodno, ako želite još nešto spomenuti, ili ćemo uputiti još jednom, evo, makar se rekli, pozivi još malo, još koju riječ dvije o ovom projektu, da se još malo bolje upoznamo.
3: Da, i tko čuje, nek proslijedi onima koji možda nisu čuli, i neka se ljudi jave. Bez ustručavanja.
2: Da. Evo, pozivamo sve slušatelje, a slušatelji mogu pozvati svoje susjede, prijatelje, kumove, rodbinu da se slobodno uključe. Ne samo iz Đurđevca, nego iz cijele bivše Đuževačke Podravine. Iz cijele Đuževačke Podravine.
1: Da, iz našeg kraja. Mogu se javiti slobodno na broj telefona, ste rekli, Gradskog društva Crvenog križa Đuževac.
2: Ili doći osobno u naše prostorije.
1: Ili u ova moderna vremena poruka preko Facebooka može se može poslati. Kod vas, gospođo Vesna, evo.
3: Dakle, mi smo vezani za Crveni križ i k nama će doći oni koji se prvo prijave u Crvenom križu.
1: Evo, ja ću onda lijepo sve vaše korisnike pozdraviti, gospođo Vesna, i vas lijepo pozdravljam. I evo, ako smo sve rekli za danas za emisiju, gospođo Paša, puno hvala. I vama, moje gošće, su danas bile gospođa Sofija Paša, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đuđevac, i gospođa Vesna Orač, predsjednica udruge Malo drvo. A tema nam je bio projekt Zajedno u srcu Podravine, projekt Gradskog društva Crvenog križa Đuđevac. Prvi evropski projekt, evo, koji provodi Đuđevački Crveni križ. Dragi goste, hvala vam i do idućeg susreta. Lijep pozdrav.

0: Slušali ste emisiju U fokusu. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
7: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
8: Okus koji koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
10: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: A u nastavku ovog vrućeg poslijepodneva imamo i nekoliko vaših najljepših želja, čestitaka i pozdrava za rođendan. Mama, hvala ti za svu ljubav, strpljenje i snagu koju mi nesebično daješ svaki dan. Od srca ti želim najsretniji rođendan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj se u sljedeća tri dana očekuje vrhunac toplinskog vala. Na snazi su najviša upozorenja, u većem dijelu unutrašnjosti narančasto, a crveni meteo alarm danas je upaljen za cijelu obalu te Zagrebačku regiju. Temperature će se penjati do 39 stupnjeva. Za Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske narančasto, upozoravajući tako na iznimno opasno vrijeme. Visoke temperature je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. U subotu su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj. U Češkoj je bio 40,6 stupnjeva Celzijevih, a Njemačka je također postavila novi rekord dosegnuvši 41,5 stupnjeva. Prvi ovogodišnji toplinski val već ozbiljno opterećuje i elektroenergetski sustav. Rashladni uređaji rade punim kapacitetom, potrošnja električne energije raste, a pred nama su tek vrhunac ljeta i turistička sezona. Hrvatska je među europskim državama s najvećim porastom vršne potrošnje električne energije tijekom toplinskih valova, upozorio je energetski stručnjak Igor Grozdanić. Prema njegovim riječima, Hrvatska je trenutačno četvrta u Europi po takozvanoj vršnoj potrošnji električne energije tijekom ovog toplinskog vala, iza Grčke, Crne Gore i Turske. Dodao je kako pojedine analize Hrvatsku svrstavaju i na 6. mjesto u svijetu, uz Kinu i Meksiko. Građanima savjetuje da tijekom razdoblja najveće potrošnje električne energije, osobito između 12 i 15 sati, te navečer od 20 do 22 sata, pokušaju racionalnije koristiti klima uređaje. Na pitanje postoji li opasnost od mogućeg blackouta u Hrvatskoj zbog povećane potrošnje električne energije, Grozdanić ističe kako razloga za takve strahove za sad nema. Ipak, upozorava kako dugoročno postoji prostor za poboljšanja, posebno kroz ulaganja u energetsku učinkovitost. Pripadnici makarskog HGSS-a spasili su sinoć mladi bračni par strane državljane na Biokovu. Na predjelu ispod vrha Bukovac iznad Baške Vode na temperaturi od oko 36 celzijevih stupnjeva bili su bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće. Jedna je osoba zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorijentirana te više nije bila u stanju samostalno nastaviti kretanje. Na terenu je bilo 16 spasilaca s 5 vozila. Posljednjih tjedana gotovo svakodnevno interveniramo zbog posljedica visokih temperatura, nedovoljne pripreme i podcjenjivanja planine. Još jednom apeliramo na sve da tijekom razdoblja ekstremnih vrućina izbjegavaju zahtjevne uspone, ponesu dovoljno vode, nose odgovarajuću obuću i odjeću te realno procijene svoje mogućnosti, poručili su iz HGSS-a. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je danas na platformi X da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venecueli. Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru, koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50 tisuća se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Zrakoplov je pripadao školi padobranstva. Piloti svih 10 putnika, 5 učenika i 5 instruktora poginuli su u nesreći, priopćile su vlasti. Lokalna policija uputila je apel građanima da izbjegavaju područje oko zračne luke kako bi omogućili nesmetan rad hitnim službama. Ulaznice za dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala, koji je na rasporedu u Torontu u petak rano ujutro, dosegnule su rekordne cijene na platformama za preprodaju. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice u subotu navečer premašila je 3000 američkih dolara, pokazuju podaci stranice Ticket Data. Portugal je do susreta s Hrvatskom stigao nakon remija s Kolumbijom, kojim je završio drugi u skupini K, dok je Hrvatska drugo mjesto u skupini L osigurala pobjedom protiv Gane. Dvoboj na stadionu u Torontu, koji se igra 3. srpnja u 1 sat ujutro po srednjoevropskom vremenu, donosi novi okršaj nekadašnjih suigrača iz Real Madrida, Cristiana Ronalda i Luke Modrića. U slučaju pobjede, Hrvatska u osmini finala ide na boljeg iz ogleda Španjolska-Austrija. Vrijeme do kraja dana sunčano i većinom vrlo vruće, na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka uz malu mogućnost za pokoj pljusak i to većinom na istoku zemlje. Vjetar slab uz najvišu temperaturu od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
2: This is Radio 87.6.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Da.
5: Ohajte se.
4: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealan profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
8: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
7: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
1: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
11: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
1: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
11: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Podravski radio. Ljetni radio.

0: slušate Podravski radio.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad 2026. godine, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godine priprema, početkom ove školske godine formiran je Geek Team i danas su ovdje s nama članovi Geek Teama, Matija Mihočka.
4: Dobar dan.
3: Matej Krčmar.
5: Dobar dan.
3: I Filip Gorički.
6: Dobar dan.
3: Te njihov mentor, učitelj Nikola Mihočka.
7: Dobar dan svima i lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
3: Evo, još jednom dobar dan želim svima vama i dobro nam došli ovdje u studio. Evo, za početak da odmah krenemo, kak ste se vi dečki osjećali kada ste doznali da ste postali državni viceprvaci Hrvatske?
4: Jako nam je malo falilo do prvoga mjesta, pa dok smo saznali da smo ipak drugi, smo bili na početku malo razočarani, ali smo kasnije, dok smo se malo smirili, shvatili koliki veliki uspjeh smo postigli i bili smo jako sretni i zadovoljni.
5: Više manje isto kako je Matija, u početku malo razočarani, ali nam je jako malo falilo, ali poslije dok je sve završilo, skužili smo koliko je to zapravo velik uspjeh i kako smo dobro odradili.
8: Naravno da, bili smo malo razočarani na početcima, ali da, dok nam je svi dojmovi dok su sjeli, bili smo zaista zadovoljni našim rezultatom.
3: Evo, učitelje, ste isto vi bili zadovoljni s tim, kako ste se vi osjećali?
7: Moram reći da sam ja bio jako ponosan na njih i na rezultat koji su ostvarili. Ono što sam im ja rekao nakon utakmice, da nam je dan ranije netko ponudio drugo mjesto, obje ručke bi ga prihvatili. Naravno da u tom trenutku u žaru borbe, kad vam u produžecima izmakne ovoga sigurna pobjeda, se dogodi da malo ovoga tuga u jednom trenutku dođe i pokuca na vrata, ali vrlo brzo je ona bila otpremljena i bili smo sretni, veseli i ponosni na rezultat.
3: Dečki, bez ljubavi prema robotici ovakvog uspjeha sigurno ne bi bilo. Što bi vi rekli, kad se u vama rodila ljubav upravo prema robotici?
4: Meni se ljubav prema robotici stvarala još od malih nogu, isto tako u ljetnoj školi programiranja i robotike. Čak još u predškolskoj dobi sam počeo programirati i kasnije sam naravno naučio Python kako se programira, išao iz toga na državnog, sada učim općenito informatici, a prije toga u sedmom i osmom razredu sam išao na državno natjecanje iz robotike i tamo sam naučio jako, jako puno o softveru i zato ja radim softver za ovaj tim, barem na nekim kompliciranijim projektima.
8: Isto tako, meni se ljubav prema robotici rodila na ljetnoj školi programiranja i robotike. Od malih nogu sam volio biti na računalima te programirati i gledati kako te stvari, tehnologije funkcioniraju i rade. Zbog toga sam isto uzeo, zbog toga jako volim elektroniku i hardverski dio, zato što ja obožavam nešto sastavljati, te slagati, nešto testirati, bez da moram puno programirati satima.
3: Zajedno vi svi skupa činite Geek Team. Kako je došlo uopće do ideje za osnivanje ovog tima?
5: U početku, svi trojice idemo u gimnaziju doktora Ivana Kranjčeva, gdje potiče ime Geek Team, što je skraćeno od gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. Isto tako može se povezati s onom engleskom riječi geek, koje isto tako ponosno nosimo i to ime. Nas trojica smo inače dobri prijatelji, družimo se van škole.
3: Jeste li skupa išli u osnovnu školu, u isti razred ili jeste li sad uopće u istom razredu ili ste se ovako samo našli?
5: Matej i ja smo sad isti razred, Matej je godina stariji. Matej je u početku išao u Kalinovac u školu, dok smo Matija i ja išli u Đurđevac u osnovno.
3: Da ste vi učitelju bili taj koji je zapravo pokrenuo tu, mislim, inicijativu ili su dečki sami došli do vas, na primjer, da osnio taj tim?
7: Ma, radi se o tome da već ja osobno, a i moja supruga godinama radimo s mladim robotičarima u Đurđevcu. Radili smo i u ljetnoj školi programiranja i robotike, isto tako i u, dok je bile radionice ljeto u knjižnici, imali smo ovoga radionice iz područja robotike, tako da ove momke već godinama pratimo, pripremamo i znali smo, njih je upravo spojila na neki način ljubav prema tom području, i te sami da su došli iz različitih strana, i kad sam ja njih vidio, ja sam već tad imao nekakvu ideju prije nekoliko godina da bi to mogli taj tim sastaviti. Naravno da se ta ideja da bi sazrila, to treba proći neko vrijeme. Ono što je Filip rekao, znači oni su bili svo troje na državnom natjecanju, tako da su bili i na državnom natjecanju i u kategoriji robokupa, i to je dugi niz godina trebalo da bi došlo do robotičke olimpijade, tako da to je najjače natjecanje iz svega ostaloga, i tu je trebalo proći cijeli niz i natjecanja, i steći iskustva i savladati lekcije i svega ostaloga da bi na kraju do ovoga došli. Pa onda kada je došlo vrijeme da se taj tim okupi, onda je tu slijedilo par poziva, s tim da sam ja bio njima svima mentori u tim ranijim projektima, i nije mi bilo teško ovoga ih okupiti, pogotovo jer su oni to željeli, i da nisu ne bi to tako glatko išlo, a pošto jesu, onda je evo sve dalje bilo puno lakše.
3: Spomenuli ste kako je upravo ova olimpijada najzahtjevnije natjecanje. Sigurno su bile i zahtjevne i pripreme za ovo natjecanje. Kako su one izgledale?
8: Naravno, pripreme nisu bile imalo lake, ali mi smo uz mnogo truda i uspjeha uspjeli postići ovaj rezultat. Naravno, kroz sate koje smo provodili u stalnom testiranju i gradnji robota su nas dobro poslužile, te su nas naučile mnogo stvari koje će nam poslije dobro doći u životu. Naravno, u cijelom tom procesu bilo je nekoliko nesuglasica, te smo se susreli s ozbiljnim preprekama kada je teorija na papiru jednostavno nije htjela raditi u praksi. Tako da, sve u suštini pripreme naravno nisu bile lake, stvarno smo uložili mnogo truda i rada, te jako puno sati u ovo natjecanje, i da.
3: Postoje i fotografije na našim društvenim mrežama i na društvenim mrežama grada Đurđevca, ali možete li našim slušateljima opisati kako je izgledao taj vaš robot na kraju?
4: U srcu robota je uvijek bio kontroler, najčešće to je mora biti Lego kontroler, koristili smo, jedan je bio EV3, drugi je, kak si rekao, drugi je Mindstorm, zatim robot se sastoji od puno malih dijelova Legića koji mu zapravo daju neki skelet, tu strukturu koga čini robotom. Robot, dva su, ali moj robot, na primjer, je bio napravljen što širi kako bi što bolje zadatak mogao biti izvršen. Naravno, robot pokreću dva elektromotora koji pokreću kotače. Robot je podržan još sa par pomoćnih nožica, i osim ta dva elektromotora, još treći elektromotor je napravljen za izvršenje samog zadatka. Također robot ima ultrazvučni i color senzor jedan, dok drugi ima gyro senzor i samo jedan color senzor, dok drugi ima dva color senzora. Senzori služe kako bi se roboti mogli bolje namjestiti, kako se ne bi u putanji izgubili.
3: Koja vam je bio, dečki, najveća podrška, evo, tijekom natjecanja i prije natjecanja?
4: Dobili smo puno podrške od jako puno ljudi, ali najveća podrška su nam naravno bili mentori koji su nas uvijek promatrali, i naravno naši roditelji koji su nas uvijek podržavali, pa i dalje će nas podržavati.
3: Ste stekli možda neke nove vještine tijekom natjecanja, osim što znate naravno sad malo više o robotici?
8: Prije svega naučili smo što je praviti iskrat, te da se u timskom radu stvarno mora potpuno vjerovati svojemu kolegi. Osim toga, ozbiljno smo podigli razinu našeg samopouzdana te razmišljanja među nama. Uz to smo naučili kako razmišljati tri koraka naprijed u robotici i pisati puno čišći i brži kod. U suštini mislim da smo kroz cijeli ovaj proces bitno da smo naučili kako ostati hladne glave tijekom kada sve zapne i kako se nositi sa stresom.
3: Učitelju, koliko je zahtjevno pripremati učenike za ovakvo natjecanje veliko?
7: Ovo je super pitanje. S jedne strane, velika je čast i privilegija imati ovoga, biti mentor učenicima kao što su Matija, Filip i Matej, jer takve ovoga malce genijalce imati ovoga u svojem timu rijetko tko ovoga može imati. S jedne strane, naravno da oni nisu ovoga od jučer, kao što sam rekao, to je dugogodišnji ovoga proces koji su ovoga vođeni i u njih su ugrađeni sati i sati rada, i to ne samo ovih mentora, znači učiteljice Snježane i mene osobno, već i drugih ovoga učitelja koji su s njima radili. Ali s druge strane, kada smo imali sam taj postupak, treba znati da to zna biti i poprilično zahtjevno, jer su to mladi misleći ljudi koji ovoga imaju svoj karakter, imaju svoju osobnost, imaju svoje ja, imaju svoje veliko znanje i koje treba svakako dobro znati sve uzeti u obzir da bi se iz njih izvuklo ono najbolje i da bi se to moglo uklopiti u tim. Jer evo, kao što je Matej rekao, iz ove cijele situacije jako puno toga se može naučiti. Može se ovoga i sa obrazovnog, ali isto tako i sa pedagoškog ovoga dijela puno toga uzeti u obzir. I to mi je, moram reći, jako drago, jer ja sam jako počašćen što sam s njima radio. Vjerujem da ova priča će još trajati dugi niz godina i da ovo nije posljednji uspjeh, nadam se, koji ova ekipa, tj. Vjerujem u njih da nije posljednji uspjeh koji će ova ekipa postići, mada već da ništa više ne postigli, smatram da su ovoga postigli sjajnu stvar. Jer za našu gimnaziju i za naš grad, posljednji koji se plasirao na međunarodno natjecanje je bio učenik Luka Rogoz prije nekoliko godina, koji se plasirao na olimpijadu iz geografije koja je bila u Hong Kongu, i evo sad nakon tolike godina su tu ova trojica mladića koji su se plasirali na europsku razinu olimpijade iz robotike, što vjerujem da dovoljno govori samo za sebe.
3: Učitelj, kad ste već govorili o ekipi, koliko zapravo su dugi niz godina ih i učite i oni su u robotici, što bi rekli, koje su kvalitete koje krase Geek Team i ove dečke?
7: Znači, prvo su tu ljudske kvalitete. Znači, ovo su tri momka koji su izuzetno vrijedni, pametni, inteligentni, dečki koji su spremni uvijek pomoći, uskočiti kada je god kome i međusobno od njih potrebna pomoć, ali i nekome ostalima, znači ili prijateljima iz razreda ili zajednice u kojoj ovoga djeluje. Recimo, na primjer, bilo je spomenuto ljeto u knjižnici, osim moje supruge i mene, nama je Matija često puta ovoga bio je s nama i pomagao je svima da lakše savladaju ovoga te zadatke. Ono što je svakako tu bitno naglasiti, da ovo nije jedina ekipa robotičara. Na primjer, kada je bio Robokup, osim Filipa i Mateja, to je bio Lovro Mlinjerić, koji je trenutno sada završio 7. razred. On je isto nadolazeća, ajmo reći, zvijezda iz robotike, koja je isto tako dobivala veliku pomoć i podršku od Filipa i Mateja, tako da to sve skupa dovoljno govori o njima, kakve su osobe. Osim tih ljudskih kvaliteta, svakako tu se radi i o velikom znanju koji ti momci posjeduju. To su sve odlični učenici koji su uspješni na mnogim područjima, tako da i taj dio treba uzeti u obzir. Definitivno već sada u ovoj dobi kompletne osobe za koje sam uvjeren da će se još puno puta čuti.
3: Koji su planovi dečki Geek tima za europsko natjecanje u Zagrebu?
8: Znači, plan je da čim prije nastavimo s radom, te da tamo, kako bih rekao, ne idemo turistički, nego da tam dođemo, obavimo taj cilj i da se nadamo da možemo konkurirati s ostalim ekipama. Tipa, znači, cilj nam je da što prije krenemo nadograđivati robote, te ubaciti sve nadogradnje i stvari koje smo htjeli staviti na njih, te da ispravimo sve greške koje smo naučili sada na državno natjecanje u Samoboru. S tim da glavni plan nam je da se što bolje pripremimo, te da imamo stvarno neku veliku šansu da konkuriramo s najboljim od najboljih.
3: Vjerujete li da možete otići korak dalje od ovoga što ste sad uspjeli u Samoboru napraviti?
8: Znači da, oko toga isto smo svjesni da nas očekuje iznimno snažna konkurencija tamo od najboljih europskih momčadi koje imamo, te nam zato nije u cilju da baš posustanemo, nego da uspješno krenemo s radom, te stvarno pokušamo dobiti neki značajan i dobar rezultat tamo, te u nekom slučaju možda čak i prođemo dalje, ali da.
3: Kako izgleda, da li dobijete prije nekakvu strukturu što morate izgraditi, kakav robot, ili to dobijete tek na natjecanju, znači?
4: Zapravo zadatak dobijemo jako, jako puno prije, ali jednostavno je nemoguće ići ih slagati godinu dana prije, nego se jako, jako često mora odmah prije natjecanja, kao što smo ovaj put slagali robota, zbog puno problema o okupljanju hardvera i pripremi softvera.
3: Za kraj, za vas dečki, planirate se možda baviti i robotikom, IT-om, STEM-om i nakon srednje škole?
4: Pa ja baš planiram ići na FER, gdje su dodali novi smjer robotike, koliko sam čuo, pa ću vidjeti, budem probao tamo ići.
8: Znači isto tako, meni je barem sada cilj da otiđem na FER, te da idem na studij elektronike. Sada, hoće li se to dogoditi za tih 4 godine koliko mi još treba, ne znam, ali da, uglavnom cilj mi je da se u životu bavim time.
5: I meni isto, svima trojci je u planu zapravo zajedno da idemo na FER i da se tamo družimo jedni drugima, pomažemo i da svi skupa nastavimo tamo našu karijeru u robotici i programiranju i osnovnom tom dijelu. Ali prije toga trebamo završiti gimnaziju, koja će nas isto tako, vjerujem, puno pripremiti za sam fakultet.
3: Možete li poslati poruku svojim vršnjacima i mladima što očekivati od vas u daljem vašem obrazovanju i što je sve u planu za Geek Team? Planirate možda i nove članove ubaciti još unutra ili je to to?
4: Pa pošto sam ja jednu godinu stari, morat ćemo jedne godine novog člana ubaciti, ali osim toga još imamo puno godina zajedno koje ćemo iskoristiti što bolje možemo.
3: Evo, vi učitelju, ako možete još za kraj poslati poruku možda mladima koji se žele baviti robotikom, ima želju ili želi istražiti taj svijet.
7: Ovako, znači što se tiče Geek Teama, to je o tim u sastavu njih troje koje su sada trenutno u njemu. Kao što je rekao Matija, on će biti nakon nekog vremena nadopunjen, ali već se pomalo sprema i novi Geek Team u kojemu baš ove godine sam ih vodio na Robocup u Zadru, u kojemu je već spomenuti Lovro Mlinjarić, tu je Ana Franičević i tu je Tim Krčmar, Matev mlađi brat, tako da to je već nova generacija. Ja vjerujem da će to biti budući Geek Team 2 koji za neku godinu dolazi. Naravno da se tu u nižim razredima pojavljuje još talentirane djece. Nije ovo, znači ovdje smo uspjeli izraditi jedan sustav, ja vjerujem da će taj sustav iznjedriti još puno takvih budućih studenata FER-a, ja se nadam i inženjera koji će isto tako postizati uspjehe. Da li će biti na ovom nivou kao što su njih troje postigli, to ćemo ovoga vidjeti, ali ja sam uvjeren da hoće. Tako da bi poručio svima koji su zainteresirani za robotiku, svi su dobrodošli u našim projektima, ima za sve mjesta, Svi u koje god vrijeme, bilo oni najmanji ili tijekom osnovnog ili srednje školskog obrazovanja, ukoliko se žele i naknadno priključiti, mi ćemo rado ovoga s njima raditi i ja vjerujem da će ovoga biti uskoro i Geek Team 2 i 3 i koliko god bude ovoga timova trebalo, za tu djecu smo uvijek bili i uvijek ćemo biti.
6: Evo, hvala vam, hvala vama Geek Team i hvala vama mentore što ste nam približili Geek Team i svijet robotike.
7: Hvala i vama na pozivu i želimo i vama i vašim slušateljima svako dobro.
4: Hvala.
8: Hvala.
6: Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa članovima Geek Teama koji je osvojio naslov državnih viceprvaka u robotici sa Matijom Mihočkom, Matejom Krčmarom i Filipom Goričkim te njihovim mentorom Nikolom Mihočkom. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
9: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Picokijada 2026. Da, Picokijada 2026. i ove godine uz bogat program polako se, možemo reći, približila svome kraju. I službeno je zatvorena, ali to će nam potvrditi gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je sa mnom na telefonskoj liniji. Gradonačelniče, čujemo se.
1: Čujemo, lijep pozdrav vama i svim čitateljima.
0: Evo, pozdrav i za vas je graja, kako i treba biti, još uvijek je program u tijeku na Trgu Svetog Jurija, ali vi ste službeno Picokijadu ove godine zatvorili, je li tako?
1: Evo, već tradicionalnu nedjelju završavamo malom Picokijadom i zapravo predajom ključeva grada mladom kapetanu ostavljamo ključeve u najboljim mogućim rukama. Vidimo da imamo budućnost, tradicija se nastavlja na najbolji mogući način i zapravo prelaskom sa starije generacije na novije generacije imamo jedan perspektivan pogled u budućnost. Bila je stvarno uspješna i lijepa Picokijada, malo nam je bilo kuće što nam je malo poremetilo i količinu ljudi i planove, ali sve u svemu jako dobro, jako pozitivno. Još nije gotovo, evo danas svi stignu doći i do trga i do koncerta i do svega i dobro se još zabaviti.
0: Da, koncert Željka Bebeka nas očekuje još u večernjim satima, a već su, vjerujem, i u tijeku planovi i ideje za nadolazeću 59. Picokijadu.
1: Tako je, već su planovi za prvi organizacijski odbor i za prvi sastanak, jer uvijek je nakon Picokijade najbolje sve rezimirati, tako da imamo već to u planu, puno novih prijedloga, puno novih ideja, ali sve u svemu nastavit ćemo u istom smjeru, čuvajući i vrednujući našu kulturu i tradiciju, naš stil života i sve ono najbolje što imamo i što nas reprezentira.
0: Gradonačelniče, hvala vam puno i što reći, do godine.
1: Hvala vama i čujemo te.
0: Evo, dragi slušatelji, da, bio je to gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji nam se javio ovdje izravno s Trga Svetog Jurija, na kojem još uvijek traje program Zakaj nam vele picoki. Naši najmlađi su nam pripremili bogat program, zaista lijepo za vidjeti, pun je trg i posjetitelja kako i treba biti i kako je u ostalom svake godine na Picokijadi. Ono što nam slijedi još u nastavku ove večeri je, čuli smo malo prije, i koncert Željka Bebeka. A meni preostaje još samo, eto, pozvati vas sve u Đurđevac. 20 je sati i 22 su minute. Picokijada 2026.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Iza nas je centralna večer ovogodišnje Picokijade. Predvečer je u sklopu bogatog programa Picokijade na prostoru na Trgu Svetog Jurija pretvorila se u pozornicu koja je posjetitelje vratila u neka davna vremena, a prostor oko utvrde Stari grad ugostio je okuse podravske tradicije Podravinoteku, gdje su domaći proizvođači u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca posjetiteljima predstavili bogatstvo podravske enogastronomske ponude od tradicijskih jela i domaćih slastica do nagrađivanih podravskih vina po promotivnim cijenama. Posjetitelji su potom uživali i u tradicionalnom programu Bandisti i pajdaši, koji je turistička zajednica organizirala u suradnji s Puhačkim orkestrom DVD-a Đurđevac. Trg Svetog Jurija odjekivao je vrhunskim zvukovima limene glazbe i veselim ritmovima, potvrđujući još jednom koliko je ova glazbena tradicija važan dio kulturne baštine Podravine. Domaći Puhački orkestar DVD-a Đurđevac snaga je udružio s limenom glazbom Dekanovec, stvarajući sjajnu atmosferu u samom središtu grada. A u sklopu jučerašnjeg programa Picokijade, Trg Svetog Jurija bio je ispunjen pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama tijekom festivala folklora. Domaćini večeri, članovi Kuda Petar Preradović iz Đurđevca, ugostili su zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana iz Zagreba i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Petar Zrinski iz Vrbovca. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikim koreografijama, izvornim napjevima i bogatstvu narodnih nošnji, a svaki je nastup publika nagradila velikim pljeskom. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promicanja hrvatske folklorne baštine, te je bio izvrstan uvod u središnji spektakl Picokijade, scenski prikaz legende o Picokima. A svečanom povorkom organizatora, pokrovitelja i brojnih sudionika u Đurđevcu je službeno otvorena Picokijada. Okupljanje je započelo ispred Doma kulture, odakle se povorka uputila prema Starom gradu. Dolaskom na središnju pozornicu otvorena je manifestacija, a pred brojnim posjetiteljima je održan scenski spektakl Legenda o Picokima, jedan od najprepoznatljivijih i najiščekivanijih događaja Picokijade. Istaknimo isto tako da su tisuće posjetitelja uživale u prikazu legendarne povijesne pobjede Picoka nad Osmanlijama kroz impozantne scenske, audiovizualne i pirotehničke elemente pod redateljskom palicom Krešimira Dolenčića, a svemu je prethodila svečana povorka organizatora, pokrovitelja i sudionika. Netom prije početka legende održano je i svečano otvorenje Picokijade, tijekom kojeg su se okupljenima obratili đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, dok je čast da otvori manifestaciju pripala Damiru Habijanu, ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U čast legende nebo iznad Starog grada obasjao je i veliki vatromet. Nakon svečanog otvorenja Picokijade uslijedio je i dio zabavnog dijela manifestacije. Na repertuaru je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika Jole, a publici je izveo svoje brojne hitove te ponovno priredio odličnu zabavu. Atmosfera u Đurđevcu bila je odlična, što zbog scenskog spektakla, što zbog koncerta, što zbog pobjede Hrvatske protiv reprezentacije Gane na svjetskom prvenstvu rezultatom 2-1. Bogat program ovogodišnje Picokijade nastavio se i danas prije podne. Održana je već tradicionalna izložba pjetlova pod nazivom Najlepši pevci Podravine. Cilj izložbe je bio prikazati starinske vrste pjetlova koje i danas krase podravska dvorišta. Njihovu ljepotu, raskošno perje i ponosno držanje ocijenili su i posjetitelji i stručna komisija. Uz izložbu pjetlova posjetitelji su imali priliku vidjeti i golovratane, đureke i katice. Organizator izložbe je Udruga uzgajivača Hrvatske patuljaste kokoši, koja ovom manifestacijom nastavlja očuvanje podravske tradicije i ruralne baštine. Istaknimo isto tako i da je u sklopu ovog dana Picokijade održan i lovački zestanek, županijsko natjecanje lovaca u gađanju glinenih golubova i degustacija lovačkih specijaliteta u organizaciji lovačkog društva Jelen iz Đurđevca. Ovaj tradicionalni događaj svake godine privlači brojne ljubitelje lova i lovačkih specijaliteta, a moguće se natjecati u dvije discipline, ekipnom pucanju u glinene golubove i pucanju zračnom puškom. Podršku manifestaciji pružili su i gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lasković, te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Bogat program Picokijade nastavlja se i danas u poslijepodnevnim satima. Ljetne vrućine mogu biti neugodne, ali i ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Kako prepoznati opasnost, kada je potrebno pozvati hitnu pomoć, te kako sigurno uživati u kupanju tijekom ljeta, u emisiji Ritam zdravlja razgovarali smo s doktoricom Valerijom Bartolić, zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i liječnicom hitne medicinske službe u Đurđevcu. Kao najvažnije savjete istaknula je izbjegavanje izlaska u najtoplije dijelu dana, te uzimanje dovoljnih količina tekućine.
3: Jako je važna zato što je pojačano znojenje, više se gubi tekućine, a znamo da je jako veliki dio našeg organizma samo tekućina. Isto tako nije važno piti samo vodu, nego i nekakve mineralizirane napitke, zato što se kroz noj gubi i sol, ne samo voda. Tako da recimo druge, tipa juha vam je savršena za rehidrataciju jer je lagana, ima soli unutra i minerala, lubenice i tako, voće općenito.
2: Kazala je doktorica Bartolić, tijekom ljetnih mjeseci često prelazimo iz vrlo rashlađenih klimatiziranih prostora na visoke vanjske temperature i obratno, a takve nagle temperaturne razlike iznimno opterećuju organizam.
3: Znači, to su vam jako veliki šokovi za organizam, ratujem s tim i na poslu jer bi svi sjedili u frižideru, a preporuča se da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti više od 5 stupnjeva. Znači, ako je vani 30, klima bi trebala biti unutra na 25, što je nekim vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće. Bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu. Znači, te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro. Sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
2: Rekla je doktorica Bartolić, te istaknula kako je jednako opasno boraviti u pregrijanim zatvorenim prostorima. Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Ritam zdravlja u našem programu iduće subote u 9 sati i 30 minuta. Svečanom sjednicom u prostorijama društvenog doma u Sigecu obilježeno je 135 godina postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Načelnik općine Peteranec Ivan Derdić istaknuo je kako obilježavanje 135. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec nije samo proslava značajnog jubileja jedne udruge, već i proslava vrijednosti koje je već više od stoljeća povezuju zajednicu humanosti, solidarnosti, odgovornosti i zajedništva. Župan Golubić istaknuo je kako su dobrovoljni vatrogasci temelj sigurnosti naših gradova i općina, te kako svoju spremnost pokazuju u brojnim situacijama, od požara do intervencija, do prirodnih nepogoda i svih trenutaka kada je zajednici potrebna brza i pouzdana pomoć. Naglasio je kako se upravo u takvim situacijama najbolje vidi važnost snažnog, opremljenog i dobro organiziranog dobrovoljnog vatrogastva. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik društva Tihomir Petrović, a na svečanosti su se okupili članovi brojnih društava iz cijele Hrvatske, ali i Poljske, Češke, Mađarske i Slovenije. Svojim dolaskom ovaj jubilej uveličili su i njegova ekscelencija veleposlanik Republike Poljske Pavel Cervinski, konzul Republike Mađarske Zoltan Cazar, a svečanosti su prisustvovali i zamjenica načelnika općine Ivon Lus Krazvick i zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan, zapovjednik DVD-a Sigetec Darko Palaš, predsjednica općinskog vijeća općine Peteranec Ivana Domba i Čižmak, općinske vijećnice Nataša Dolenec i Martina Baronić.
0: Kultura.
2: Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričaonicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajednici. zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva Riblja škola počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program u ljeta u knjižnici, u Gradskoj knjižnici Đurđevac, pročitajte na webu Podravskog radija. U Novigradu Podravskom svečano je otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji David Piskor 2025. koja se tradicionalno održava u spomen na poginulog hrvatskog branitelja Davida Piskora. Izložba predstavlja završni dio projekta Udruge hrvatskih dragovoljaca veterana Domovinskog rata Novigrad Podravski, kojom se kroz umjetnost njeguje uspomena na suborca Davida Piskora, ali i odaje počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Republike Hrvatske. Svečanost je otvorio predsjednik udruge Josip Petras, a nakon intoniranja hrvatske himne minutom šutnje odana je počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. U prigodnom programu stihove su kazivali Martina Klarić, Luca Fojtik-Bagarić, Pero Grgić i Zdravko Gerić, dajući poseban emotivan i dostojanstven ton. Okupljenima su se potom obratili načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, predsjednik udruge Josip Petras te Josip Gregorić i Đuro Lovnički. U svojim su govorima istaknuli važnost očuvanja uspomene na Davida Piskora i sve hrvatske branitelje koji su svojim životima izborili slobodu i neovisnost Hrvatske. Otvorena izložba još je jednom potvrdila kako likovna kolonija David Piskor nadilazi okvire kulturne manifestacije te predstavlja trajni izraz zahvalnosti, poštovanja i zajedništva. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu E-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremeni pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava E-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba je kultura, može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. Nakon što su u petak na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše-Kapaš odigrane utakmice četvrtfinala Panljetne lige Koprivnica 2026. danas je na rasporedu velika završnica. 4 najbolje momčadi borit će se za glavnu nagradu od 5000 eura, a u prvom polufinalu sastaju se Pitomačka Natura Vita, koja brani naslov, te nova ekipa na turniru Mobitel popravlja ona i Sesveta. Ništa manje uzbudljivo ne bi trebalo biti ni drugo polufinale, u kojem će snage odmjeriti Zvonarek Sistemi i MNK Klub 75 Kotoriba, te Mark Sočni i Slušni centar, lanjski finalist i aktualni osvajač Panzimske lige Koprivnica 2 godine zaredom. Teško je odrediti favorite u polufinalnim susretima, sve ekipe imaju odlične igrače i to je najbolja pozivnica za ljubitelje dobrog hakla, stoji u objavi portala Drava Info. Uz novčane nagrade, pehare i medalje za ekipe, osigurane su i vrijedne nagrade za najboljeg igrača, strijelca i vratara, koji će biti nagrađeni slikama poznatog koprivničkog likovnog umjetnika Ivana Andrašića. Pan Ljetnu ligu Koprivnica organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport pod pokroviteljstvom grada Koprivnice. Završnica i raspored utakmica u 19 sati, dakle igraju Natura Vita Mobitel popravlja ona, u 19 sati i 50 minuta sastaju se Zvonarek Sistemi i MNK Klub Kotoriba te Marks i Očni i Slušni centar. U 21 igra se utakmica za treće mjesto, a utakmica finala u 21 sat i 50 minuta, a više o svemu možete pročitati i na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana danas sunčano i većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se između 34 i visokih 39 Celzijevih stupnjeva. Uz upozorenje na toplinske valove, trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo 36.
1: Lokalno Podravsko gradje.
0: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: 13 sati i jedna minuta. Dobar dan želim svim slušateljima Podravskog radija, a dobar dan želim i gradonačelniku grada Đurđevca, Hrvoju Jančiju, koji je ovdje sa mnom. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, bliže nam se Picokijada, a imamo, koliko smo čuli, i novu manifestaciju malo poslije Picokijade, a to je da u utorak se svečano otvara starački dom.
3: Pa je, evo, ove godine je upao i taj događaj pod program Picokijade. Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković. Dobivena je uporabna dozvola za zgradu. Trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga, od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija. Zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom. Tako da evo, nakon evo godinu i pol radova došao je i taj dan, imat ćemo svečano otvorenje, praktično je sve spremno da Đurđevac dobije novu ustanovu sa velikim brojem korisnika i velikim brojem zaposlenih i sa velikim značajem u životu našeg grada.
2: Evo, spomenuli ste da će biti 245 korisnika, vjerujem da svi oni očekuju. Kada će biti početak staračkog doma?
3: 245 je korisnika pomoći u kući predviđeno, a 122 za smještaj. Sve zanima kada će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj, nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje.

0: spajanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima, ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60-ak zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da evo, početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
1: Evo, možemo se malo sada vratiti natrag i na Picokijadu koja nam je evo danas zapravo započela već.
0: Pa evo, Picokijada nam traje već neko vrijeme, a danas zapravo počinju glavne aktivnosti, nastavljaju se sutra i preko sutra. Danas imamo i aktivnosti oko utvrde Stari grad, od novog prikaza srednjovjekovnog sela do gastronomije. Imamo u našem muzeju uokvirenu pozivnicu, već tradicionalna predstava. Imamo i glazbu na trgu, noć košarke, koncert Miroslava Škore, tako da je stvarno jedan dobar petak. Subota tradicionalno najviše natrpani dan sa svim događanjima i manifestacijama. Od 10 sati prije podne se kreće, pa imamo od biciklijade, male crtane picokijade, sajma rukotvorina, etnosela Svetog Jurija, izložbu kolača, opet ovaj gastronomski dio i prikaz srednjovjekovnog života, streličarski turnir, puhački orkestar na trgu, naš folklor na trgu i onda se formira povorka i krećemo zapravo prema starom gradu na scenski prikaz legende o Picokijima. Imamo danas i utakmicu, poslije scenskog prikaza će biti i koncert, ali u fan zoni iza obrtničkog doma će biti i gledanje utakmice, tako da ljudi mogu birati što ih više interesira, da li nogomet ili druženje i zabava, a mogu se naravno i mijenjati malo s jednog na drugo mjesto, ali vjerujem da će se svi evo dobro zabaviti. Nedjelja također natrpana programom i svim ostalim. Nedjelju popodne možda za istaknuti povorka aranžiranih kola, utakmica Debeli i Guravi i nakon toga naši najmlađi, predajemo im ključeve grada i zapravo im puštamo da oni nastave ovu tradiciju scenskog prikaza legende o Picokijima i da na taj način zatvore našu Picokijadu.
1: Evo, kad ste za kraj spomenuli scenski prikaz legende, kako će izgledati ove godine novi Subedemi?
0: Pa ove godine nam je zapravo dosta prilagođen scenski prikaz u razgovoru sa Krešom Dolenčićem i on je isto stavio na naglasak sigurnost i oprez kod ovogodišnje Picokijade i scenskog prikaza. Imamo prilagođen scenski prikaz iz razloga jer dio Bedema gdje se odvija scenski prikaz je završen i gotov, pozornica je isto spremna, ali nije nam gotov okoliš, to je ono za što se priprema sad javna nabava i krenut će nam radovi ove godine na uređenju okoliša, kopanju dva jezera, uređenje šetnica i svega ostalog. Ove godine imamo značajno smanjeni prostor za gledalište zbog toga jer Bedem zauzima puno više prostora nego prije i on je veći nego prije, pa se smanjuje kut zapravo s kojeg se može gledati, ali od iduće godine će već biti sve u redu jer u projektu uređenja okoliša imamo zemljani amfiteatar koji je na poziciji gdje su sada tribine i koji se zapravo prostire prema cesti, na njega stane oko 15.000 ljudi i bit će dovoljno mjesta od iduće godine za sve koji žele vidjeti scenski prikaz legende o Picokijima da to i mogu i da na taj način sudjeluju u legendi i postanu dio legende. Tako da evo, ove godine imamo malu prilagodbu, bit će velika gužva, ali vjerujem evo da neće niko zamjeriti jer smo u radovima, u realizaciji projekata i cilj nam je da se svake godine održi Picokijara, da nemamo prekida, od iduće godine će sve biti točno onako kako treba biti i kako je to zamišljeno projektom da svi mogu sve vidjeti.
1: Evo, kad završimo ovu ovogodišnju picokijadu, idemo se još osvrnuti malo i na starački dom. Kako će izgledati zapravo u ponedjeljak i utorak to sve?
0: Pa u ponedjeljak nakon picokijade ćemo dati malo više informacija oko otvorenja staračkog doma, ali predviđeno je da imamo utorak i dan otvorenih vrata, da svi oni koji su se prijavili za korištenje usluga staračkih doma, ima ih preko 500 ljudi, većina s područja grada, okolnih općina i naše županije, da svi mogu doći, da mogu pogledati prostore, vidjeti iznutra prostore staračkog doma. Više o tomu ćemo svakako dati u medijima u ponedjeljak, a imamo preko 500 prijavljenih, a 122 ležaja, odnosno mjesta za smještaj, ali zbog toga je grad pokrenuo projektiranje dogradnje staračkog doma, ona je isprojektirana, tamo imamo mjesta za još 200 ležaja i imamo cilj i ambiciju realizirati i taj projekt da bi zapravo za cijeli ovaj dio županije pokrili kompletan kapacitet, da bi svi imali dovoljno mjesta za starački dom i da zapravo ljudi budu bliže svojim obiteljima kad dođe vrijeme za odlazak u starački dom. Tako da će se tu preklapati evo puno stvari u ponedjeljak i utorak, ali evo ponedjeljak ćemo iskoristiti dan, svi će imati dovoljno informacija i svi će moći doći pogledati kako će izgledati starački dom, a izgleda stvarno jako dobro, sve je novo, namještaj postavljen, stvarno će biti na jednom visokom nivou.
1: Evo, veselimo se onda otvorenju staračkog doma, dugo iščekivanog. Hvala vam, gradonačelniče, što ste nam evo ispričali kako će biti na picokijadi, a i oko otvorenja staračkog doma.
0: Hvala vama i poziv svima da dođu na picokijadu i da obavezno posjete novi sadržaj oko utvrde Stari grad, gdje imamo prikaz povijesnih zanimanja, gdje imamo prikaz vojnih tabora osmanlijskih i kršćanskih i gdje naravno imamo tradicionalnu gastronomiju na jako puno načina, tako da vjerujem da tamo svako može pronaći nešto dobro da se zabavi i da doživi prostor oko utvrde kakav je bio prije 500 godina.
1: Šta drugo reći nego vidimo se na picokijadi.
0: Vidimo se.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Jaj, dajcska mete, no.
1: Bormeš sem se festno sisal, čez grabo sem doma zbrisal, puzal sem i klel gemište, a prihi...

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.